0: Zorbaylıq proqramısı da Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ilə birlikdə sağlamlıqni ilgiri sürüş, fənni umumlaşdırış dərsxanası, fənni umumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim fən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim fən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar. Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlıqı Zorbaylıq proqramısını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu programımızda stansiyamız bilen Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqusi Slushiting abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunla da anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimizdən uzaq məzgillik pərviş suğurtısığı qatnaşqanla 320 milyondan aşdı deyən xəbər deyiqtinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə sırtqı yüzey pakızı bolğan tuxum rastalı pakızmı deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün közgü bir nərsi kirib kətsə, qol bilən uğulaşqı bolmaydı degen məzmun deyiqtinladı boludu. Radio anlıqcı dostlar, əmdə deyiqtinla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarısının muavın başlıqı Wang Wenjun yakında Gouyan Akbarat İşxanısı ötküzgən 15. 5 yılını başlaş Qadem İliş Temsirdeki yürüşlük akbarat ilan kılış yığına da tonuşturup mundaq dedi. Dövlətimizdə uzaq məzgillik pərviş suğurtısığa qatnış qalınanın sani 320 milyondan eşib fond çıxımı 114 milyard 200 milyon yuanga yetib, hacetidən çıxalmaydığan 4 milyon 600 mindən artıq kişini pərviş mülazimatı bilən təminlədi. Hazırqıca 22 ölkə dərəcəlik yolğu qoyuş layihəsini besib tarqatdı. Ştatlıq bir tutaş qəmlənədiğən rayon 121-ə yetdi. Bu yılın axırında məmləkət boyunca 247-dən bir tutaş qəmlənədiğən rayonğa kengaytılışı mölcərlənməkdə.

Yakında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti elan kılgan Dövlətimizin 2025-ci illik Səhiyyə Sağlamlıq İşleri Tərəqiyyatının statistiki akbaratı da görüstülüşçe, 2025-ci ilinin ahırıda Dövlətimizdə kişilerin oturucu közlümü ömrü 79,125 yaşı yetken. Mahalli Səhiyyə Mülazimət Mərkəzlərinin oturucu ambulatoriya xıracıdı bulturqi oxşaş məzgildikidin 11,7% tövəlligən. Hər 1000 nüfusqı toğru kilidgan, havalilik bekilidgan bu vaxtla balılar sani 4,173-ki örligən. Davalanış bilən kütünüş birləşdirilgən aparatlarının umumi sani 8,289-ki yetkən. Amının davalanış yükü sicil yeniklidilip, tuğutqı mədət beriş bilən yaşan Allah sağlamlıqı mülazımı dey maz qadəmdə kenaydilgən.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abtınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərs xansı, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Bağlav atqınağla Şinjan Radio Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramı

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sayfamızda Qağlıq nahiyasidagi əslihəlik glas bazasının dövlət mülkü bilan puxravi karxana birləşdirilgan aralashma ticaret endisini küçəb bərpa qılğanlığı toğrusida sözləb birimiz.
1: Yüksəlivatqan Şinjan sahifimizdə korlu nəşbütünün işləb çıxırış setiş yığını arqılıq dövlət içi və sırtıdaki bazarını açqanlığını tonuşdurumuz.
2: Yarqın isim sahibimizdə ilğar maarif ideyasi və oqtuş usulini Qızılsu oblastığı ilib kəlgin.
1: Yeni taratqısı Sılu Şütin abonuçlar terminalıda mas qədəmdə anlatılırdı. Həm də hər vaqt ilgirki yeni taratqısı Sılu Şütin abonuçlar terminalıda mas qədəmdə anlatılırdı.

0: Oxşamağan dövlətdən gələn nurgun yolucunu gördüm. Əslində ücret tutuş vaxtının nəhayəti uzarıb getişidən ənsirvidim. Nəq meydanğa barğanda ötüş yollarının toluq içilğanlığı, təkşürüş sürətinin tezliqini gördüm. Xalq saqçıları təşəbbüskarlıq bilan məsləhət verib yetəkçilik qılıb etibdi. Pütkül jarayanda azada və xatırjam boldum.
1: Yani bir taraftan yük transport yoludaki avtomobil ekimi zıç bolsun mu, lekin kıstançılık görülmedi. Taykeşkin çigara tekşürüş punkti yük transport ekim miktarının sicil eşiş vaziyetiki karıda. Tamojna port başkuruş komiteti Katarlık birleşme tekşürüş oruları bilen birleşip maslaşış hem türtki buluşunu yenimi küçeytip. Uçurudun ortak behirliniş vazifi icra kılışta hem türtki buluş mekanizmini takamıllaştırıp tekşürüş meşgulat tertibini elalaştırıp tekrar toxtutuş, təkrar təkşürüş xalqısını azaytıb, çeqra xalqıqan yük avtomobillərini tez təkşürüb, tez ötküzüşkü kapalatlıq qıldı. Taykeşkent portıda çeqra xalqıqan transport bilən şüğulunu vatqınıqa köp yıl bolğan yük avtomobili şopri baqıt çonqır təsiratını sözləb mundaq dedi. Bu yıl portta avtomobil ekimi köp. Tamojinin ötküzüş vaxtının uzartılışı, bizden keçkorin yetip barğanda tamojinin ötüşümüz qiyin boluş məsilimizini həl qıldı. Tekşürüp ötküzüş halkısı tez. Malını vaxtılı tapşıralaydıgan boldum. Mal ilgilerinin razı melleki aşkaçka, avtomobil heydeş hayretimiz tekhama açtı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını. Səhər cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bundaki yenilikle.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahipimizde Kağılık Nayası'daki Əslahəlik Gilas bazısının dövlət mülkü bilen Pukravik Harxanı birleştirilgen aralaşma ticaret endisini küçəb bərpa qılğalıqı toğrusu da sözləb birimiz. Qağılıq nahiyəsindəki köz yetkisiz çöllükdə qatar-qatar quraşdırma künləri parnikləri rətlik tızılğan bolub, parniklərdəki qılas tüpləri bük baraqsan ösüb, yezi kəndləni umumizlik gülləndirişinin şirin ümidini yetildirgən idi. Cənubi Şincandakı 10 min moluq çöl cəzirə zamanıvi əsahəlik yezi igiliki boyunca nuxtuluq ülgü körüstüş türü buluş sübti bilən Qağılıq nayəsidiki əsahəlik qilas bazısı dövlət bülkə bilən Puxrabik xarxını birləşdirilgən arlaşma ticaret əndiyisini küçəb bərpa qılıb, dövlət kapitalının baylıq əməli küçünü Puxrabik xarxınının bazar texniki əvzəlliki bilən çonqır bağlab, çöllük əsahəlik yezi igilikini tərəqqi qıldırışdiki qiyin məsləni ünümlü kəl qılıb, özgeçi bağ ormançılıq kəsbinin sübütünü östürüb, ünümünü aşırıb, şu caydaki ammının kırımını aşırıb, beyşiği türdükü boldu.
2: Cənubi Şincanın çöllük tüpraq baylıqı kən, yorukluq, ısıqlıq şəraiti yetərlik, əslihəlik bağ ormançılıqını tərəqqi qıldırışının yoşurun küçü gayet zor. Lekin, aldınqı basqışlıq selinmə köp kettiş, quruluş müddəti uzaq sözülüş, texniki təlbi yuqru buluş, bazar yolları aciz buluş tək real aciz noxtalarımı duç kəlgəçkə, yolğuz hükümət ya ki karxanadın ibarət hər qandaq bir tərəbnin küçügilə tayanğanda kəsibnin küləmlişib, imkaniyyətlik sıcıl tərəqi qılışıqa tərək buluş təsk toxtaydı.
1: Boğma halətki bivastı yüzlünüb, ıslahatta məsələ həl qılındı. Yakında Şincang Dekkançılık Çarıvıcılık Selinme Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi'ki Karışlık, Şincang Şöfün Yezi İgilik Pent Teknikisi Çeklik Şirketi, Pukravik Harxana Şincang Runvi Runcang Zamanıvi Yezi İgilik Pent Teknikisi Guruhi Çeklik Şirketi bilen birlikte, Şincang Dekkançılık Çarıvıcılık Selinmesi Lianrung Yezi İgilik Pent Teknikisi Çeklik Şirketini təşkilləb qurub, Qağılıq nahiyəsinin əsləhəlik qilas bazısını quruş və ticaret qılıb başquruşqı umumizlik məsulub oldu. Yeniden kurulgan şirikleşken şirket hukuk bilen mesuliyet inik bulgan. Evzellikle arkalık birbirini toluklaydığın hemkarlık endiyisi berpa kılıp, hev hatarını ortak üstüge iliş, menfaatin ortak behrilinişini işe aşurup, devlet ilgiliki bilen puhravi ilgilik maslaşıp, zamanvi yezi ilgilikige kuvvet koşkan yeni yolunu açtı. Tür mesuli çivce munulanı bildirdi. Aralaşma ticaret mekanizmi çöllük əsahəlik yezi igilikinin qatma-qat ağırıq nuqtisini ünümlük kəl qılıb, 10 min mo qilas bazısının muqum pütüb, işqi kirishtirilişge küşlük kapalatlı qılıb, Cənubi Şincanın xas bağ ormançılıq kəsbinin yuqru süpətlik tərəqqatıqa küşlük hərəkətləndirgücü küç qoşdu. Dövlət karxanısı türləni alğı sılcıtış cəryanıda məbləq kapaləti küşlük buluş, siyasət udullaşdırışı ravan buluş, həvb xətərinin başquruş tezgilləş mükəmməl buluş, türləni bir tutaş pilalaş ixtidarı gəvdilik buluş tək əvzəlliklərini toluq cari qıldırıb, çoğun mülük selinməsi və ul əsləhələrinin yürüşləşdiriş quruluşu eğir vəzifisini zimmisi giyilib, türlənin yuqru ölçəmdə makallaşıb əməlilişçigə kapalətlik qılıb, kəsb tərəqqatının qatdıq detal asasını puhtuladı. Puhravik karxana qilas östürüş, pərviş qilişinin pişqan texnikisi, bazarlaşqan ticaret pişkir yolu və kəsb başquruş təcrübələrini çıxırıb, işləb çıxırışını başquruş pərviş qiliş, məhsulat ticareti, marki yaratış qatarlıq alqaladaki kəmtüklüklərini dəl cayda toluqlab, çöllük qilas kəsbini həm bərpa qılğılı, həm ticaretini yaxşı qılğılı, məhsulatını texmi yaxşı satqılı boludan qıldı.
2: Kəsb güllənsə, puhralar biyiydi. Bu tür ətrafdaki hər millət ammını yıqın ətrafda işləşki cəlib qılıb, əməli məşğulat xarakterlik yeziklik texnikisi boyunca tərbiyələşini sıcıl qanat yaydırıb, parniklarını başquruş, pərviş qılış, qılas östürüş qatarlıq zamanıvi yeziklik maharətlərini qolmu qol ögütüb, şücaydiki dihqallarının tədirici halda kəsb işçilərə ayılınışıqa yardan berib, öyünün ətrafıdıla işqi orulışıb, etiz arqılıq kırmını aşırışını həqiqi işqa aşırdı.
1: Növbəttə çöllük qılas kəsbinin ülgü körüstüş ünümü tədirici gəvdilənməkdə. Şinjan dehqançılıq çarovçılıq selimi

0: Lianrong yezi igilik pen texnikisi çeklik şirketi aralaşma ticaret mexanizminin hayati küçünü sicil kozgutup, işlep çıkırış, məhsulat süpütünü kontrol kılış, danlıq marka setiştin ibaret bir bütün kəsb zancirini yanımı mükemmelleştirip, çöllük əsləhəlik yezi igilikinin kuruluş ticaret təcrübelerini sistemilik yakülləb, köpetkili, umumlaştırgılı bulunduğun əməliyyət ülgüsü şəkilləndirib, özgüçü kəsblə arqılıq nahiyə ixtisarıqı kuvvet qoşub, Cənubi Şincandaki yezi kəntlərini umumizlik gülləndirib alğı sılcı tışqa kəsb hərəkətləndirgüçü küçü qoş deyik.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramı boyunca anlatış bərdiq. Yaqtırıb, anlıqınızlar rəhmət. Sılu şitin abunəçilə terminalımızı çürsənlər, texim köp məzmunlardan xəbərdar bulalaysınızlar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Qaçam kelisən yarım nomliq naqşının yaqınlıq küyləri bilan başlayırıq. Qeynamısa Bəhri ağay sizlər.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq programısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu programımızın stansısımız bilən Abdunum Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqozi Sılıw Şitin abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqıt qayta anlıqılı boludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimizdə uzaq məzgillik pərviş suğurtısıqı qatnaşqanla 320 milyondan aşdı deyən xəbər deyqitinladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həm ailəyə yetküzəyli sahibimizdə sırtqı yüzü pakiz bolğan tuxum rastlı pakiz mu deyən məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün közgü bir nərsi kirib kətsə, qol bilən uğulaşqı bolmaydı deyən məzmun deyqitinladı boludu. Radio anlıqcı dostlar, əmdi deyqitinla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsın.
2: Sağlamlık haberleri.

Yakında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti elan kılgan Dövlətimizin 2025-ci illik Səhiyyə Sağlamlıq İşleri Tərəqiyyatının statistiki akbaratı da görüstülüşçe, 2025-ci ilinin ahırıda Dövlətimizdə kişilerin oturucu közlümü ömrü 79,125 yaşı yetken. Mahalli Səhiyyə Mülazimət Mərkəzlərinin oturucu ambulatoriya xıracıdı bulturqi oxşaş məzgildikidin 11,7% tövəlligən. Hər 1000 nopusqı toğır kilidgan, havalilik beqilidgan bu vaxla balıla sani 4,173 örligən. Davalanış bilən kütünüş birləşdirilgən aparatlarının umumi sani 8,289 yetgən. Amının davalanış yükü sicil yeniklidilip, tuğutqı mədət beriş bilən yaşan Allah sağlamlıqı mülazımı dey maz qadəmdə kenaydilgən.

0: Bizim zavodlar işləb çıxarğan xam yeyişkə boludğan tuxumnu tallaş, həm də çöndürüş boyuca saxlaş və istimal qılışı gerek. 5-ci, tuxumni qaynaq suda çelib işməslik. Tonglatqudun alğan tuxumni qaynaq su bilən çalğanda salmonella bakteriyasını öldürüdğan temperaturğa yetişi natayın. Onun üstüge asasən qaynaq suğuz çelib arlaşdırılıb içilidu. Şuna vaqt cəhətdə bakteriya öldürüş təlifini qandıralmaydı. Bundaq məşğulat qılğanda barlıq salmonella bakteriyası və başqa bakteriyalarını öldürüşkə kapalətli qılğıl bolmaydı. Yeməklikdən zəhərləniş xəvbini aşırıydıdı. 6-cı, palaq tuxumunu yeyiş təvsiyə qılınmaydı. Palaq tuxum, çöcü çıxış cəriyanıda törəlmə ölüb qeliş muvaffaqiyyətlik çıxalmağan ölük çücü tuxumunu körüstüdü. Tərkibədə parazit, qurt və salmonella bakteriyası, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası, kezik tayaqçı bakteriyası qatarlıq kesəllik pəyda qılğıcı bakteriyalar bolışı mümkün. Bu, yeməklikdən zəhərləniş xəvbini aşırı veydidir. Umumən, tuxum gərcə məzzilik yeməklik bolsumu, ləkin istimal qılış bir qatarlıqəgə çoxum diqqət qılış gerək. Tuxumdaki ən məynət kesəllik pəyda qılğıcı bakteriyanı köz bilən körəlməsək mü, ləkin xətər mövcud. Bibərvalıq qılışqa hərqiz bulmaydı.
1: Bu proqramını Şincan Radio Televiziya Stansı bilən Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəlliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Pən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqı ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Bağlav atqınağla Şincan Radio Televiziya İstansısının Tən Saxlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Akbacan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılışıtın abonçılar terminalı da mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit kayda anlıgılı bulurdu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullar boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Goyen Benguntin'i otura küçük karxanlarının karzını kaytırı verişi kıyım buluş meselesini tüzeşke alakadar hizmetlerini küçeytiş doğrusudaki uxturuşunu besit tarqatdi. Ürümçi enge elinigan 253 öycay vasıtçılık aparatının tizimlikini ilan kıldı digen haberle diktinadı bulundu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde kaytı öylengen mumay mıras macerası yoluqdi. Sot mahkemesi murasa arqılıq axırqı ömrini xatırjam ötküzidigan jayini saqlap qaldı degen dilo misalını sözləp berimiz.
2: Amma üçün əməli iş qılıb beriş sahibimizdə 148-ci tuan rənglik paxtısının qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş alaqı noqtısı bar boldı degen məzmun diqqətinladı boldu.
3: Əmdə diqqətinla bugünkü qanun sizgə hamrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Kanun haberleri.
2: Yakında Goyen Benguntin'i otura küçük karxanlarının karzını kaytırı verişi kıyım buluş meselesini tüzeşke alakadar hizmetlerini küçeytiş doğrusudaki uxturuşunu besit tarqıtıp, otura küçük karxanlarının karzını kaytırı verişi kıyım buluş meselesini kanun boyunca tüzeşini orlaştırma kıldı.
3: Birinci. Sahanın qarzını töləş qaydısı takamullaşdırıldı. Hər qaysı sahəgi məsul tarmaqlar qarzını vaxtıda töləş təlibini kəsb başqırışqı sındırıdı, həm əməl iləşdirişini yeni mükücəydirdi. Şu kəsb sahəsidiki razıçıd qılıb töləşini başqırış bəlgilimisini tüzüb, mükəmməlləşdirib, qarzını töləş modatının qaçandın başlap hesablanıdıqallıqını bekitiş, qarzını töləş şəkli həm tərtibi, mal və mülazimətini təkşürüb ötküzviliş, ya ki, qoruluş pütüb rastçot qiliş ölçümü həm muddati, ən uzun pul töləş muddati qatarlıq aşqışlıq amıllarını aydınlaşdırıdı. Çoğun tipdiki karxanlarının vaxtıda töləş təşəbbüsünü ilan qılıb, çoğun tipdiki karxanlar, bulubmu başlamcı karxanlar, mal, kuruluş, mulazmet tapşırılgan kündüm başlap 60 gün işçide otran küçük karxanlarga karzını töleş vədisini başlamcılık planı ilan kılış hem əmeldi körüstüşke yetekleniydi.
2: İkinci, çoğun tipdiki karxanlarının töleş hareketini nazaret kılış başkuruş gücü etkiliydi. Çoğun tipdiki karxanlarının karzını töleşini közütüp ölçeş mekanizmi orantılıp takamullaştırılıydı. Qarzını töləş müddətini qəsdən uzardıb atkən çoğun tipdiki karxanlarga qarata köp tarmaq birləşib çaqırtıb sözləşişni qanat yaydırıdı. Həm tüzütüşkə haydakçılıq qılıdı. Natoğru rəqabətki qarışdırış boyunca qanun icra qilishni çıngıtıb, çoğun tipdiki karxanlarning əvzəl orundan qalaymqan

0: Aydılınıp qarzını töləş vaxtını qəsdən uzartışıdək naçar qılmışlarga qarata təkşürüb iniqlanğandan kin qanun belgeleme boyunca caza berilidi. Peyi bazarga selingan şirketlərinin uçurunu aşkarlaş qarisini inçkiləşdirib, mükemmelləşdirib, töləşki tegişlik pul belgeli köləmge yetken peyi bazarga selingan şirketlərinin asaslı qarzını töləş şəkli, otturca ən keçkən də qarzını töləş vaxtı. Soda pirvot çeki ve elektronluk ispat iç ehvali katarlık işlerini aşkarlaş talep kılınır. Merkez karxalları, devlet karxallarının vaktida töleştek nemunlik rolü cari kıldırılıp, merkez karxalları otura küçük karxalların hemisine nekpul töleş kullanılır. Çoğun tipki karxallığa karta muvapık nekpul töleş nispetini saklaydı.
1: Üçüncü, nakpul töleşki kırmaydıgan töleş koralları kılıplaştırıp başkuruludu. Elektronluk ispatının en uzak bolgan pul töleş müddeti 6 ayga kıskartılıdu. Elektronluk ispat mulazmet supsi yeniden pul töleş müddeti 6 aydan aşıdıgan elektronluk ispat aşsa bulmaydı. Soda bankisi, soda kapaletlik başkuru şirketi pul töleş müddeti 6 aydan aşıdıgan elektronluk ispatını mevlak yürüştürüş bilen təminlisə bulmaydı. Elektronluk ispat mulazmet supsi qattıq nazaret qılıp başkuruludu. Elektronluk ispat mulazmet supsi belgelimiga uygun türlik taleplerini qattıq əməliyleştirudu həm ticaret sallıq məlumatlarını Şanghay Veksel birjisiga ulaydı. Şanghay Veksel birjisi çoğun tipki karxallarının soda perivot çeki və elektronluk ispatını içiş əhvalını aparat halqıb toluq gözdüb ölçəydi.
0: 4. Məbləğinin yetküzülüş ünüm ixtidarı və məbləğ yürüştürüş mədəti yanımı küşəyətlidir. Hökumət bir tutaş setiviliş türlərdə toluq somu boyunca nəxpul töləş qolunulub, vaxtıda töləş əhvali hökumət bir tutaş setiviliş türlərini nazarət qılış başquruş dairəsigə kirgizilir. Hökumət məbləğ siliş türləri məbləğini nazarət qılış başquruş küşəyətlib, mülük igisi orla aldı bilən nəxpul töləş usulunu qolunudu. Hem türünü baş hödde alğıcı oranın bölüp hüddüge alğıcı oranı okşaş nispettin tövən bulmağın nəhpulunu vaxtıda tölüşge türtkü boludu. Çoğun tütki karxalanın qarız iliş, zayum tarqıtış, məbləğ yürüştürüş arqılıq tölüşge tegişlik qarızge almaşdırıp, yukur tövən ekimdeki otura küçük karxalağa vaxtıda nəhpul tölüşge mərət berilidu.
1: Uxturuşta mündaq təkitləndi. Her qaysi rayonlar, her qaysi alaqdar tarmaqlar xizmətlərdə maslaşışını, yuqarı tümən birləşib hərəkətlənişini yanımı küçəyitib, məsuliyyətini çiğnətişini sicil alğı siljitib, yetəkləş, tüzütiş və qanunu icra qılış, məsuliyyətini sürüşdürüşünü tən tutuşda çiğn turub, otra kiçik karxanlarının pulunu qaytır velişi qiyin buluş məsləsinin umum yüzlük yaxşınlaşıqı türütkü bulub, çoğun, Otra, kiçik karxanlar yuğurlub tərəqqi qıladığan, öz ara mənfət yetküzdüğən ortaq payda eliş yaxşı ekologiyasını bərpa qılışı kerek. Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həm şəhərdə təxminən 1900 vasitçilik dükanı var. Lekin əngə ilinğan aparatlarının sanı bilən əməli ticaret qılıvatqan dükanlarının sanı da bir qədər çoğun pərq mövcud. Köpligən dükanlar beqiniş, birləşiş arqılıq əngə aldırışdan özünü qaçırğan bulub, başquruş, nazarət qılış, boş qılış halıtı da turuvatıdı. Bəzi dükanlardaki kəsibkarlarının yötkiliş canlıqı çoğun, kəsbi ixtidari təkşi əməz. Ürümçi Şəhərlik Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu İdarisi Öycay Bazırı bölümünün muavini başlıqı Ruyavın tonuşturmundaq dedi. Bu yıl 7-ci ayda Ürümçi Şəhəri Öycay vasitçilik aparatlarını əngi eliş xori rayonu təvəsidə qanun boyunca soda sanayət məmuri başquruş boyunca ticaret dairesini tizimlətişini beciriş, Öycay arılıq vasitçilik aparatları, Öycay vasitçisi, Öycay setiş vakalətçilik
0: əskərtdi. Şəhər ağalları Ürümçi Şəhərlik Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu İdarisi tor bekitigə çıxıb
1: əngi... Mət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi tutub
3: onğa aylınışığa 5760 saat. Şoxlu maysının meyvə verib pişığa 4380 saat. Qalı güşünün dastıqanğa çıxırılışığa 8760 saat ketidi.
2: Yeməklik israf qılmaq
4: tamak üstüli medeni

0: qilinadi. Do'konga kirgan xaridorlar yana talay chambirga aylantirish faoliyati qatnashib, kutilmagan xushallikka erisha oladi. Masalan, so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185. 23 yıllık kon karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilan birlikte ozuqlıq toluqlaydığın yaxşı maqsat birikmi goşu kesan tofili işlep çıxadı. Goşu tərkibdə vitamin və mineral maddı mol. Bədənin oksidinizqa qarışdırış iqtidarını aşırdı. Konfiyan şirketi əsli maqsat çantırıb xeridalanın sağlamlıq ihtiyacı üçün mülazimət qıb gəldi. Konfiyan şirketinin Ademya, Wei Changkang, Fopinzi, Zəpə, Mayshu, Fınkangning, Huajingfei, Gülsamsaq, Yaoqilan Meğzi, Goşu, Zijin Lingzhi, Anji, Jigan, Diki Kalsi qatarlıq maqsatları xeridalanın etiraf qılışıqa erişdi. Qışqadar, konfiyan şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatima Malım 9-cının 23 günü Peyzalat Naylik Suçuluk İdarısının Şimali 4-cü başlanış məktəbinin yenindeki 5-cı nöbür Kanfiyan Məqsatları Məqsus Setişlukunda 9-cının 21-cü günü Qaşqar Şəhri Boğay Doktorxanısının Udili Gelem Kötüsü Kiriş Eğizinin 10 tərbirdeki Kanfiyan Məqsatları Məqsus Setişlukunda Xeridalağa 100 tıranı məsələt veriş Məqsus Setivasa Soğat Kılıçtak Paliyyat Ötküzdü Bəzi məqsatların birini Setivasa birini Soğat Kılınıdı Dükkanğa kirgen Xeridala yana Talay Çambirki Aylandırış Paliyyatı Qatnışıp Kütülmügen Kuşallıq Erişalaydı Məsəl Soraş Qızıq Liniya Telefon Nomeri 400-666-1185. 23 yıllık kon karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilan birlikte ozuqlıq toluqlaydığın yaxşı maqsat birikmi goşu kesan tofili işlep çıxadı. Goşu tərkibdə vitamin və mineral maddı mol. Bədənin oksidinizqa qarışdırış iqtidarını aşırdı. Konfiyan şirketi əsli maqsat çantırıb xeridalanın sağlamlıq ihtiyacı üçün mülazimət qıb gəldi. Konfiyan şirketinin Ademya, Wei Changkang, Fopinzi, Zəpə, Mayshu, Fınkangning, Huajingfei, Gülsamsaq, Yaoqilan Meğzi, Goşu, Zijin Lingzhi, Anji, Jigan, Diki Kalsi qatarlıq maqsatları xeridalanın etiraf qılışıqa erişdi. Qışqadar. Konfiyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatima Malım 9-cının 23 günü Peyzalat Naylik Suçuluk İdarısının Şimali 4-cü başlanış məktəbinin yenindeki 5-cı nöbür Konfiyan Məqsatları Məqsus Setişlukunda 9-cının 21-cü günü Qaşqar Şəhri Boğay Doktorxanısının Udili Gelem Kötüsü Kiriş Eğizinin 10 tərbirdeki Konfiyan Məqsatları Məqsus Setişlukunda Xeridalağa 100 tıranı məsələt veriş Məqsus Setivasa Soğat Kılıçtak Paliyyat Ötküzdü Bəzi məqsatların birini Setivasa birini Soğat Kılınıdı Dükkanğa kirgen Xeridala yana Talay Çambirki Aylandırış Paliyyatı Qatnışıp Kütülmügen Kuşallıqa Erişalaydı Məsəl Soraş Qızıq Liniya Telefon Nomeri 400-666-1185
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
1: Ki vaqt və əcrinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qilishdan saqlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

Yakın kıyılardan bu yanın kent partiye yacıksı, kent ahalarını üyünün aldı kendiki bekar turgan yerlerden paydalanıp, özgeç teriksilik ve en-envi kol öneri bencilikini terakki kıldırıp, mol silillik laza, öl, şime, hoyla aran, üzümü, yerlik tuxum, kolda yasalgan kurut kadarlık türler mol, yeşil yezigilik mesuatlarını işlep çıkırışkı yitekledi. Halbuki kent ağalarının öz aldığı seçiş iktidarı aciz, sırkı seçiş yolları kemçil bolğaçka, bu yakşı mesulatlarını başka caydakiler bilmeyi, oyla aran, igilikini hakiki baylaq aylandırış təski toxtıgan idi. Bu qiyin məsəlini həl qilish üçün kent işki komiteti və kenti turuşluq xizmət ətirti bilən təşəbbüskarlıq bilən aldığa ütüb mülazimət qılıb, dehqanlarla yardan beriş yayımı ordini bivasta Hong Liu Tan ötüğünün yadır olub rayonuna təsik qıldı. Paliyat günü kadırlar iş taksım kılıp elip hemkarlaşıp, her kaysisi öz kabiliyetini namayan kıldı. Bir kısım hizmetçi hadımlar mal satıkçı bulup, kuluğu evreşk elip yoldan ötken keşken sayacılarga, yezgilik mesfatlarının ekologilik özelliki ve özgeç temini kızgılık bilen tonuşturdu. Yani bir kısım hizmetçi hadımlar ziyafet, nakşisi, namlık usul, güllük, tehtiraba namlık çatma, nakşi katarlık edebiyat sanat numarlarını köngülü koyup tayarlap, nek meydanga kuşal, keyfiyat koşup, nurgun sayacını kadimini toxtutup, tamaca kırışkı celip kıldı. Şunun bilen belli yana kadırlar məksus yol bir xatarlık bucu nasiyyat, kılıç itekleş ve meydan tazlıqı məsul buldu hem pidaylarını, liniye bu içe itekçilik, su içiş, dem eliş qatarlıq illiqlıq yetküzüş mülazımdı bilən təminləşki uğurlaşdırdı. Pütkül paliyyat nəq meydani tərtiblik bulub, adətdən taşqırı qızıb kətdi. Köl aylama taş yoldu gün sürü iş vatqan sayacılar eqiminin paydası da ötəndə şu günü avtomobil eqimi üzülmək kişilərinin varan çorunları alınıb durdu. Statistikaya asaslanğanda 9-cu ayının 8-ci günü ilə özü avtomobil sayahiyyəti avtomobilləri həm sayahat ümükünün avtobusları kütüb elinğən. Sayahat qılınğan, daka qılğan sayahatçıların umumi sani 1000 adam qıtımdan aşqan. Bunun içində həm Jiyejiangning Hangzhou, Shanxining Xi'an, Guangdongning Guangzhou, Beijing qatarlıq jaylardan kelgan Iraqdan kelgan özü avtomobil sayahat həvəskarları, həm ətrafdakı nahiyə şəhərlərindən kelgan qısqı sayahat kiçiqqan ailələr mə bar ikən. Yana nurgun sayahat avtobusları bu yerdən ötkəndə toxtuğan. Sayacılar köl ve tağlarının güzel mənzirisinin kanıqıcı huzurlanğandın sırt, yayma oralardaki yerlik yezgilik mənsulatlarına bəs-bəs kızıqıp, bazısını sürüştürgen. Zakas düşürüp, setvaldıqalarının ayığı üzülmügen. Statistika qasaslanğanda şu günü yezgilik qoşunç mənsulatlarının setvalgan sayacı yüzdün eşip, nəq meydandaki setlik somisi 2865 yüengi yetken. Bunun içində ölçimi, kiçik Fransiya üzümü, yerlik üzüm, tatlıq çürük çılan qatarlıq qəsillik yığı meyvələr ən alqışıq erişkən. Quruq laza kava, həsəl, qurut, həm də nəq meydanda pişirilgan kavab mı alqışıq erişib, köp qıtım mal yetişməyi doluqlab setişdək avad mənzir barlıq gəlgən. Bu qıdımqı sınaşının muvaqqiyyətik buluşu, dehqallarını kəndin çıxmayla bütün məmlikətinin hər qaysı caylarından gəlgən, sayacılar mənbəsi bilən uduluşuş imkaniyyəti iyi qılabla qalmay, texma mühimi sayat qoşulğan dehqallarqı yardan beriş, əndiyisi bilən yerlik yezgilik özgeç məsulatların markasının toluş dərəcisini aşurdu. Nurgun sayacı seyitib alğan dinkin dəşəbüzkarlıq bilən dehqallarının veyşeynini qoşu bilib, kin uzaq müddət zakas qılıdığallıqını bildirişdi. Bu hoyla aran igilik üçün muqum bolğan sırqı setiş yolu etib bədi. Kent partiyaya çeksan şujisi Liu Fei mundaq bildirdi. Hong Liu ötüngi köl aylanma yoldaki qimmətlik baylıqlarının biri. Bu eqin miqtarını kent ahalarının əmliyi kirimgi aylandırımız. Bunun ikin dehqalarının yayımı yeyip setiş qiyardan beriş paliyetini daimlik qanat yaydırmız. Həm torda bivas körsüdüş icrimayı alaq torda subsidi kollektiv setiviliş qatarlı usullarını birləşdirib, setiş yollarını sıcalik kena etimiz. Şunu bilən billə məsulat subiti və oralımızın yanımı qiliplaşdırıb, How Your Mood'un özgeç markasının tonluş dərəcisi və rəqabət küçünü aşırmız. Hoyur modun kentli davamlıq türüdü partiya kuruluş arqılıq kəsb tərəqiyyatıqı yitəkçilər qılıb, ötəqnin rayon oranı əvzəlikini doluq cari qıldırıb, deyqalarının yayımı yeşiqi yardan berişini hoylu aran iqilikinin süpürünü östürüb, önümlü aşırış bilən zic birləşdirib, əmili hərkəti arqılıq xəliq durmuşdiki əmili işlərini yaxşı becirib, hoylu aran kiçik iqiliki arqılıq yez kentlərini gülləndirişinin
çoğun hayatı gücünü koyup verip, Amının Kırım'ın muhim işçiliği hakiki kapalı edilip, yezi kentlerini umumizlik gülendiriş için puhta asas sağladı.

油田，石油滚滚似喷泉，阿勒泰在最北端，资源丰富称金山，喀纳斯湖名天下，云海佛光美

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Hörmətli radio anlıqçılar, bugün 2026-cı ili 9-cı aydın 18-ci günü cümə. Əmdi Məmləkət Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızı başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsası məzmuni tövəndikcə. Xi Jinping ilğar yasımıçılıqını tərəqi qıldırış doğrusunda mühim yol yoruq verib, ilğar yasımıçılıqını davamlıq zorayıtıb və küçəyitib, Jongochi zamanlaştırışını ilgir sürüşünü küçlük terakki iyi kılış gerek deyip təkidledi. Li Chang, memlekettik ilgar yasımıçılıq jığını katlaştı, hem de söz kıldı. Deng Xuexiang 23. növetlik Jongo Şarkı Cenobu Asiya Elleri İttibaqı Körgezmesinin içiliş mürasımıqı katlaştı, hem de jığın katlaşkan çet ellik siyasi erbapla bilen körüştü. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz radio, televiziya və tor ünsin işlərinin çoğunqır yoğuruluşunu pahalı ilgir sürüb, sünni əqilinin radio, televiziya, ünsin sahəsidə icadi qolunuluşunu çoğunqırlaşdırdı. 13-cü növətlik Beijing Shangshan Munbiri yepildi. Jongo ideyesi dünyağı teximi köp, muqimliq və aktiv küş qoşdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Xayyubsizlik Yenişi, İranlı cazalışını əsli keltürüş qarar layihəsini inkar kıldı. Amerika, İranlı yuqarı qatlam rəhbərlərinin vizisini təsdiqlədi. İran vəkillər ümiki New York'ı berib, Birleşken Devletler Teşkilatı jığınığı qatnası bulduğan boldi. Əmdi deyxtanla, xəbərlərimizdən təpsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yaxında ilğar yasımçılıqını tərəqqi qıldırış toğrusunda mühim yol yoruq berib, mundaq deb göstərdi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan dövlətimizin ilğar yasımçılığı üzlüksüz tərəqqi qılıb zoraydı. Yenilik yaratış gücü, rəqabət gücü, universal əmli gücü görünərlik açdı. Yasımıçılıq küçlük dövləti quruşda puxta qadam taşlandı. Xi Jinping bunlarını təkidlədi. Yeni müsabidə yeni dövr jungucu sosializm ideyasını yetəkçi qılıb, yeni tərəqqiyyat ideyasını toluq, toğra, umumyüzlük izcillaşdırıb, yuqarı sifətlik tərəqqiyyat bilən yuqarı səviyyəli xəbsizlikni bir tutaş planlab, əxliyləşdiriş, yeşillaşdırış, yuğuruş yönelişini çıngdırıb, ilğar yasımıçılıqını davamlıq zoraytıb və küçəytib, Kəsb zəncirini öz aldığı kontrol qılış səviyyəsini östürüb, ilğar yasımçılıqını tayanç qılğan zamanəvi kəsb sistemisini tez bərpa qılıb, əməli iqtisadının ulunu müstəhkəmləb və zoraydıb, jungoçu zamanəviləşdirişini ilgir sürüşünü küçlük tərəqqi iyi qılış gərək. Məmləkətlik ilğar yasımçılıq yığını 9-cu ayının 16-cı və 17-ci günü Beijingdə içildi. Yığında Xi Jinpingin mühim yol yoruqı yetküzüldü. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosi Daimi Komitetinin əsası. Goyuyen Zonisi Li Chang yığınğı qatnaşdı həm söz qaldı. Li Chang sözdə mündaq dəb körsətdi. Başuji Xi Jinpingin mühim yol yorquda ilğar yasımıçılıqını tərəqqi qıldırışının mühim əhmiyyəti, yönülüşü, yolu və nöqtəlik vəzifəsi çoğqır bayan qılındı. Bu, nəhayəti küçlük strategiyəlikkə, yetəkçilikkə, Qaratmalıqı igi bulub, alaqıdar xizmətlərini yaxşı işləşini mühim qollanma bilən təminlədi. Biz onu əstaydıl ügünüb və özləşdirib, qəddi izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, ilğar yasımıçılıqını tərəqqi qıldırışını mühim strategiyelik vəzifə qılıb, davamlı

0: keng qolunulmaqda. Dövlətlik radio televiziya baş idarəsinin muavin başlığı Liu Jengo munularını təkidlədi. 15-ci 5 il məzgildə tərəqqiyat və bixatərlik bir tutaş pedallanıb, texnika adəmgə mülazimət qılış, texnika icadiyyətgə mülazimət qılışdan başdan axır çıng turulub, sünni əqlini ünsin məzmonini işləb çıxırışının bütün cəriyanıda icadi qolunışını qılıblaşdırışqa pahalı yetəklənib, yenilik yartışqa ilham verişdə ölçəm buluş, qılıblaşdırıb tərəqqi qıldırışda çək buluş işqa aşırıldı. Liu Jengo mündaqdırı. Sünni əql texnikasının paydalanıb işlənən, körüstülən radio televiziya ünsin proqramlarında çoxum münasib bəlgi qoyuş kerak. Radio televiziya ünsin proqramlarını işləşinin mühim halqısı və film məzmununu təşkirüşdə sünni təşkirüş ötkilini igiləşdə çıng turuş kerak. Tüzüm ölçümünü üzlüksiz mükəmməlləşdirib, ilmi hökm qılıb, türgə ayırıb tədbir qolunub, qoyub tişki tigişliklərini yenilik yaratışqa rəğbətləndirib, saxlab qilishqa tegishliklarini qatti saxlab qilish kerak. Mikro, qisqa teatrlar puxralarning yoqtirishiga erishdi. Hozir mamlakat bo'yicha mikro, qisqa teatr abonchilari 800 milliondan oshib ketdi. 2025 yili mikro, qisqa teatr bozorining ko'lami 100 milliard yuandan oshdi. Bu yilning
1: qanaqtab turib, üzlüksüz mol natijalarini qo'lga keltirib, har qaysi davlat xalqiga teximi ko'p teximi yaxshi nabiyat tuzdi.
0: Yaqinqi yillardan buyon Yevropa tabiiy gaz ehtiyojini tuvalitish, suyuqlantirilgan tabiiy gaz importini kengaytirish qatorliq usullar orqali energiya import qurilmasini tangshab, energiya bilan ta'minlash tizimining elastikligini oshirishga tirishdi. Lekin Yevropaning energiyada sirtqi tayinish darajasi tuvalmaslikdek qiyin vaziyatdan qutulolmadi. Hazır Yevropada təbii qaz bahası davamlıq örləb, sənayət və əhalilərinin energiya tənərxini qaydın örlətməkdə. Tövəndi qıtınla proqramımızın təpsili məzmunlurdu bolsun.

Altun dövlətlərinin baylıq əvzəlliki, kəsb qorulması və tərəqiyyat ehtiyacı cəhətdə bir-birinə toluqlaşçallıqı küşlük. Cənubi Afrikadan keltürülgən xrom rodisi, cungu zavodlarının qetişmi metal tavılışı arqılıq ali dərəclik datlaşmaz polat materialıqa aynınıb, Hindistanın Bangalordaki nazuk əsvablar sexıda payda boldi. Cungu yasağın zamanevi kombayillar Braziliyanın etizlirgı selindi. Braziliyada işləp çıxırılgan dadur bütün dünyağı setilmaqda. Көп қатламлық хәмкарлық механизмыға тайынып, кесек алтын дөйләтлерінің ұқтысат соғады хәмкарлық әркет программысы. Кесек алтын дөйләтлерінің мәбләг сәлешіне қолайлаштыруш хәмкарлық программысы қатарлық келішім хөджетлер әмәлейләштүрілді. Чон кесек алтын дөйләтлері хәмкарлығының өз ара мәнпәт еткізуш, ортақ пайды едіш хикайысының мәзмуни бағансыры беймақта. Индонезия сода ва иқтисод тадқиқот қонусининг олий тадқиқотчиси Фажар Ираван мундақ деди. Кесек алтун давлатлари ҳамкорлиги аъзолар орасидаги сода муносабатини яхшилашга пайдалик. Аъзо давлатлар орасидаги бозор алоқасини кеңайтиш орқали гулланма бозор давлатлари ва тараққий қилаётган давлатлар сода ва маблағ силиш бўшлигини кеңайтди. Bu il ikinci ayda Hindistandaki umumi uzunluğu 82,115 kilometre geledigan tez süratlik tömür yol koridori umumijlik işletişki kiriştirildi. Bu koridor Dehli'nin devlet paytax tevalligidiki rayon bilen Uttar Pradesh shtatidiki Ghaziabad ve Mirat şehrini tutaştırdı. İlgiri yol ehvali naçar, qatnaş qıstançılığı səbəbidin, yoxuru pəlli məzgilidə Dehlidin Mıratqa avtomobil bilən 3 saatin 4 saat kiçi vaxt getətdi. Hazır bu musafinin vaxti 1 saat ki qısqardı. Bu türünün məbləq mənbəsinin biri bolsa, Kesek Altun Dövlətleri Yeni Tərəqiyyat Bankisi. Hindistan Xalqara İqtisad Münasibət Tədqiqat Komitetinin profesori Arpita Mukherjee mundaq dedi. Yeni Tərəqiyyat Bankisi başqa köp tərəflik tərəqiyyat aparatları və hər qısı dövlət tərəqiyyat bankiləri bilən kən dünyavi həmraxılıq münasibəti ornıtışı arqılıq, hər qısı dövlətlərinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişanını işğa şürüşüğa teximi yaxşı yardan verib, umumi mənbəətdar, sığdırışcan tərəqiyyatını ilgir sürüşdə mühim rol oynaydı. Jongo, Sanshi, Tayvan, Wusu, nöl karbonlıq aerodrom törünü qollab, onun karbon töt oksidi qoyub bərməsligini işğa şürüşüğü yardan beriş. Rusiyanın əq ilindigan taşol torunu kengaytish törüge məbləq silib, Shojayının qatnışını yaxşılaşğı yardan beriş. Janubi Afrikanın Durban yük sanduqluq pristanını kengaytish və zamanulaşturuş törüge qatnışış qatarlıq törülük əməli nəticilər, Yer şəhərinin cənubidiki dövlətlərinin zamanulaşdırış tərəqiyyatı və dünya iqtisadının eşişini ünümlük ilgir sürdü. Yeni Tərəqiyyat Bankisi xəlqara pulu muamilini idarə qilish sistemisidiki mühim güllənmə küşkə aylandı. Yeni Tərəqiyyat Bankisinin başlığı Rosif mundaq dedi. Yeni Tərəqiyyat Bankisi dostlar çəmbirkini davamlıq kengaytib, onun yer şəhərinin cənubidiki dövlətləri oturusidiki həqiqi, Әмкарлык субси болуш функциясыны күчәйтеп, көп тарафлык ва көп кутуплашыш алайлыгы иге халыкара пул муамиле рамкасы барпа кылышка ярдәм берип атыды. Малайзияның Джохор штатындагы Леолиан өстүрүш баасында компьютер үзлеме катлам тасвири ва сүнни акыл сурат фарыклендүрүш техникасы колдонулган бир юриш тәшриш системасы Маушенван катарлык Леолиан сортларын айырмакта. Jongo karxanları tədqiq qılıb yasağan bu sistema meyvi süptini dərəcəgə ayrışının toğırlıq nisbitini 98% yetküzüb, adam küçü bilən təkşürüşkə qarğanda 40 həssə aşırıb, şocaydiki leulyen kəsbinin ölçəmlişi və zamanüvilişini ilgir sürdü. Yaqın qıylardan bu yan kesek altın dövlətləri yeni sanayət inqilabi həmraqlıq münasibətidə yeniliq yartış bağısı, Yani kesek altın yenilik yaratış bazısı kuruş. Jongo kesek altın devletleri sünni akıl terakiyatı ve hemkarlık merkezi kuruş.
Кесек Алтын Дөләтләре санаат иқтидары Джонго мәркезе курылды.

Jongo kesek oltun devletleri, yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri, tətqiqat merkezi kuruş qatarlıqla arqılıq, kesek oltun devletleri ve hemrah devletler süni əqil, rəqəmlik tərəqiyat, pəntexnikili yenilik yaratış, kəsib dərəcisini östürüş, yeşil tip özgərtiş qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını üzlüksüz kengaytdi ve çoğunqırlaşdırdı. Facar İravan mundaq dedi. Kesek altın devletleri hemkarlığı azalarının kesb zanciri hemkarlığını küçe ilişki türtkü bulup, meblağ siliş hemkarlığı, texniki yötkeş qatarlıq şekilleri arqılıq kesb dərəcisini östürüşünü ilgir sürdü. Kesek altın yanılıq yartış bazısı şıkkırıştırılgən 5 yıldın köprek vaxtın bu yan, 130'dan artıq hemkarlıq türünün əmillişini ilgir sürdü. Meblağ somisi 62 milyard yuandını aştı. Braziliya PO ştati strategilik məbləq seleşini ilgir sürüş idarisi Şamin Vəkillik Başqarımısının məsuli Savuru, kesek altın yanılıq yaratış bazısı bizge Cungo'nun yanılıq yaratış ekologiyesi tutuşduğun dərvazını içip bərdi, dedi. Cənubi Afrika Johannesburg daşösi Afrika Cungo Tətqiqat Mərkizinin tətqiqatçısı Shizo Inkara mundaq dedi. Jongo kesek altın devletleri ramkısı da ilgiri sürgen pentexnika ve kesip hemkarlığı yer şiarının cenubidiki devletlerge emeli terakiyat porusti yartıp yeri batıdı. Ehli yasımıçılık ve rakamlik ixtisat kesip zanciri hemkarlığını yeni iş noktası bilen təminleydi. Süni akıl texnikistin ortak behriman buluş terakki kılvatkan devletlerine nisbeten ehmiyeti zor. Yezigilik texnikisi boyca terbiyeleş ve Meteorologiya sünni hemrayi yardımı Afrika'nın yeşil tərəqiyatı yardım verirdi. Kesek altın devletleri hemkarlıq mexanizminin teximi zor rolunu cari kıldırıp, kesek altın devletleri əzalarının ortak tərəqiyatı hərəkətləndirgüş kuş-koşuşunu ümit qılımən. Bu yıl 8-ci ayda ötküzdigən kesek altın devletlerinin 16-cı qatımlıq ixtisas soğudu ministerleri jığında Jongo vəkili monularını bildirdi. Jongo əza devletler bilen soğuduğu məbləq selişini erkinleştiriş, kolaylaştırış, rəqəmlik ixtisat, mülazimət soğudisi, yeşil kan məsulatları, süni əqil, alayda ixtisadi rayon qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, tüzümlik ixtisat soğudu uğurlaşdırışı və ixtisat soğudunu birgəvləşdiriş quruluşunu ilgir sürüş üstüde izlenib, çoğun kesek altın həmkarlığının yuqur süpətlik tərəqiyatıqı türtkü bolub, Yer şiarının cənubinin ortak mənfəətini qoğdaşını xalaydı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Yavrupa bazarı ve halıq amısı yaz pəsildeki adetin taşqırı yukarı temperaturunu baştan keçirgenden kiyin, bu yıl kış pəsildeki energiya bilen təminləşdən əndiş qılışqı başladı. Aldınqı par bilen təminləş pəsildə ambardaki gaz sərfiyyatı bir qadar köp bolğaçqa, bu yıl Yavrupa'nın təbii gaz zapısı ilgirki yıllarının oxşaş məzgildikidin körünərlik tövən boldı. Hormuz boğazının tosulup kılışı, Norugiyadaki kısmen gazlıklarının təminlenişi de davalğuş buluşu, şundaqla yaz pəsildeki yukarı temperatura ilip gelgen artıqçı gaz işirtiş ihtiyacı ambarın tuluqlaşının qiyinlik dərəcəsini yanımı aşırıvetti. Yakınki yıllardan bu yan, Avrupa təbii gaz ihtiyacını tüvəlletiş, suyuqlandırılgan təbii gaz importini kengaytiş qatarlıq usullar arqılıq, energiya import qurulmasını tənşəb, energiya bilən təminlə sistemisinin elastikliqini aşırışqı tereşdi. Lekin, Avrupa'nın energiyada sırtqı tayınış dəridisi tüvəllimesliktək qiyil,

Qadirli dostlar, anlatıqınla sənət səhnəsi proqramımızı. Proqramımız hər millət xalqının nadir naxış musiqiləri huzurunda bulunadı. Davamlı qəsil köylərimiz huzurunda qızırmız. Həm də ki, onun aramaladı buludğunu Moğolca Vətən namlıq naxışı.

Qidilik radio anıqçılığı anıqçılığına sən əsəhnisi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqşı muzikləri huzurunlarda bulu atıdı. Davamlıq esirlik köylərimiz huzurunlarda sunumuz. Əmdə köməl aramaladı buluduğunu Tağıq Sadası namlıq naqşı.

Qadirlik radio anıqıcılar. Alabat qınanla sənət səhnisi proqramısı proqramımızın davranışdırımız. Əmdikən ol aramalığa rivayət namlı naqşın təqdim etmiz.

Kadirli dostlar, ona vatkılığına sənət səhrinizi programımız. Programımızda hər millət xalqının nadir naqşı muzikaları hazır onları buluvadır. Həm de Kırgızca naqşıların Muhabbet Təlbi namlıq naqşını hazır onları sunumuz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın sənət səhnəsi programımız boyunca altış bəyədi. Programımızı Vətən Ana namlıq naxşı bilən axırlaşdırımız. Əmələ bəxt, amət, salamətik yar olsun.

0: جايلاردا ماس قدمدا аңлатылады һәм дә һәр вакыт кайта аңлыгылы булады. Радио аңлаучы дуслар, бу кытымкы программамызда мондак мәзмунларда аңлатыш беребез. Сагламлык хәбәрләре сайыбымызда дәүләтебездә узак мәзгиллек парвиш сугыртсыгы катнашканлар 320 миллиондан ашты дигән хәбәр диктинлады булады. Sağlamlıq bilimlərini həm ailəyə yetküzəyli sahibimizdə sırtqı yüzü pakiz bolğan tuxum rastlı pakiz mo degen məzmunda sözləb bermiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəm üçün közgə bir nərsə kirib getsə qol bilan uğulaşqı bolmaydı degen məzmun deyqıtınladı boludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə deyqıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın.
1: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarısının muavin başlıqı Wang Wenjun yakında Gouyan Akbarat İşxanası ötküzgən 15. 5 yılını başlaş Qadem İliş temsilindeki yürüşlük akbarat ilan kılış yığına da tonuşturup mundaq dedi. Dövlətimizdə uzaq məzgillik pərviz suğurtısığa qatnış qalınanın sani 320 milyondan eşib fond çıxımı 114 milyard 200 milyon yuanga yetib, hacetidin çıkalmaydıgan 4 milyon 600 mindan artıq kişini pərviş mülazimeti bilen təminledi. Hazırgıca 22 ölkü dərəcilik yolgu koyuş layihəsini besip tarqatdı. Ştatlıq bir tutaş qəmlənadıgan rayon 121-ge yetdi. Bu yılının ahırıda, memleket boyunca 247-dən bir tutaş qəmlənadıgan rayonga kengaytilişi mölcərlənməkdi.

Yakında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti elan kılgan Dövlətimizin 2025 yıllık Səhiyyə Sağlamlıq İşleri Tərəqiyyatının statistiki akbaratı da görüstülüşçe, 2025 yılının ahırıda Dövlətimizdə kişilerin oturucu közlümü ömrü 79,125 yaşı yetken. Mahalli Səhiyyə Mülazimət Mərkəzlərinin oturucu ambulatoriya xıracıdı bulturqi oxşaş məzgildikidin 11,7% tövəlligən. Hər 1000 nopusqı toğır kilidgan, havalilik beqilidgan bu vaxtla balıla sani 4,173 örligən. Davalanış bilən kütünüş birləşdirilgən aparatlarının umumi sani 8,289 yetken. Amının davalanış yükü sicil yeniklitilip, tuğutkı mədət beriş bilen, yaşan Allah sağlamlıqı mülazımıdı maz qadamdı kena itilgen.

Hörmetlik radyo anlıqıcıla, bu sahibimizde sırtkı yüzey pakız bolğan tuxum rastalı pakız mu degen məzmunda sözləp berimiz. Tuxum aşxanadaki zörür yeməklik materiali bolup, bahası ərzan, süpətlik həm ozuqlıq tərkibi mol. Tuxum seydib alğanda bəzi tuxumlarının sırtkı yüzünün nahaydı pakız şikayligini, bəzilərge toxu çıqırındısı çaplışıp qalğanlığını bayqaymız. Көпчілік тәбі алда тоху чықырындысы ба тұхымдың өзіні қачырып, пакызы тұхымны таллайды. Бірақ, тоху чықырындысы ек тұхым растылы пакыз му? Тұхымдеке көргілі болмайдыған кеселлік пайда қылғочи бактерия мекиян тұхым тұққанда вән тәрәт қылғанда мәкәт бошлықыдың өтуду. Тұхым білән тұхым чықырындысы дайым ұчыршып тұруду. Gerçi toxu çıqırındısı bolmağan tuxum qarmaqqa naydi pakız körünsü mü, lekin yanıla köz bilən körgülü bolmaydıgan meynət nərslərini elib yürüşü mümkün. O, bolsı mü, kesəllik payda qılğıcı bakteriya. Tekşürüşdün məlum bolışca, tuxum şakılının yüzüdeki umumi bakteriya sani təxminən 1 milyon 500 mınğı yedirgen. Gerçi bu sallıq məlumat qarmaqqa naydi qorqunuşluq bolsı mu, lekin bək qorqıp ketişinin hacidi yox ikən. Əməliyyətdən bakteriya mühitdə məvcud bolub durur ikən. Adam bədninin hər kvadrat santimetridimu 10 mindən 1 milyon gıca

ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 14-20 Celsiya gradusqıça. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 12-24 Celsiya gradusqıça. Hava rayıdan məlumat anlattık. Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınlaq rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slushiting abunəcilər terminalını çüşürüb anlısınız boludu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi programımız boyu canlı çıpadıq. Yaxdırpanlığınınla rahmet.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz.
2: Yurtumdiki yeniliklar səhifəmizdə Qağlıq nahiyasidiki əslihəlik glas bazasının dövlət mülkü bilən Puxravi karxana birləşdirilgən aralashma ticaret endisini küçəb bərpa qılğanlığı toğrusunda sözləb berimiz.
1: Yüksəlivatqan Şinjan səhifəmizdə Korlu nəşbütünün işləb çıxırış setiş yığını arqılıq dövlət içi və sırtıdiki bazarını açqanlığını tonuşdurumuz.
2: Yarqın isim səhifəmizdə İlgar ma'arif ideyasi va o'qitish usulini Qizilsu oblastiga ilib kelgan Jiangsudan kelgan muallimlar bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Sulu Shiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Yaqinda mamlakat bo'yicha harbiylikdan chekinganlar mulozimat kapolatidagi ilg'or o'rin va shaxslarni taqdirlash yig'ini Beijingda o'tkazildi. Harbiylikdan chekinganlar ishlar ministrligi, Markaziy harbiy komitet siyosiy xizmat bo'limi, mamlakatlik ichkini himoya qilish ishxonasi 299 o'ringa harbiylikdan chekinganlar mulozimat kapolatidagi ilg'or o'rin 396 yo'ldoshqa harbiylikdan chekinganlar mulozimat

0: kapalatıdaki ilgar şəxs dəb nam verişini qarar qıldı. Bunun içində Abdunum rayonunun 5 orun, hərbiylikdən çəkingənlə mülazimət kapalatıdaki ilgar orun, 8 şəxs hərbiylikdən çəkingənlə mülazimət kapalatıdaki ilgar şəxs bulub bahalandı. Abdunum rayonluq hərbiylikdən çəkingənlə işlər nazarətinin alaqadar məsulü tunuşdurub bundaq dedi. Bu qetim erişkən şan şərəb bütün Abdunum rayon boyunca hərbiylikdən çəkingənlə işlər sistemisində 5 dərəcəlik hərbiylikdən çəkingənlə mülazimət kapalatı sistemisini sicil küçlük qurub, işqi orunlaşdırışını əlallaşdırıb, küçəytib, nəfiqi berib qəmxorluq qilish, qiyinçiliqi barlağa yardım beriş yöləş, hüquq mənfəətini qoğdaş, qızıl təşviq qılıb düşəndiriş qatarlıq türlü xizmətlərinin nəticə ünümünü toluq namayan qıldı. Alaqadar məsul kişi munulanı bildirdi. Bu qıtımqı bahalaşda, dövlət müdafiəsigi rəştə, hərbiylikdən çəkingənlərə iştiyaq bağlıqan, hərbiylikdən çəkingənlərə mülazimət qiliş və ulanı kapalətləndiriş xizmətəgi köngül bölgən, qolluqan və onunqı qatnaşqan bir türküm orun və şəxslə karamətini körüstüb, yeni dəvr, yeni musafədə Şincanın hərbiylikdən çəkingənlər xizmətinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatını ortaq alğı siljitiş üçün ülgi tikləbbədi, qudretlik küç qoşdi.
1: Şinjanın sırtqı içibitiş qadımının sıcıl tezlişi, çigradın kırış çıxıştiki türlü qolaylıq siyasətlərinin əməl ilişigə əgişib, bu yıl kirgəndin buyan Jongo, Mongoliya, Rusiya ixtisad koridorunun mühim quruqluq yol tügünəgə caylaşqan Taykeşkin portunun çigradın kırış çıxış iqim miqtari sıcıl eşib, türlük asaslıq körsətküşlər körünərlik açdı. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayğıca Taykeşkin portada təkşürüb ötküzülgən çigradın kirgən çıqqallar cəmi 104 min adam qitimdin. Qatnaş transport qoralları 67 min avtomobil qitimdin eşib, bultırqı oxşaş məzgildikidin ayrım halda 5% və 11% açdı. Bunun işçidə 7-ci ayının 5-ci günü bir gündə təkşürüb ötküzülgən çigradın kirgən çıqqallar 1030 adam qitim bulub, 2023-ci ili tamojindən ötküzüş əsligi kəltürülgəndin bu yanqı bir küllük yolucular iqimədə yeni yuqrı səviyyə yartıldı.
0: Taykeşkin çigradın kiriş çıqış çigra müdafiə təkşürüş ponikti vəzifi icra qılış 2-ci ətətinin Jodo Yuani Wang Daqin tonuşdurub bundaq dedi. Taykeşkin portada bu yılın aldınqı 8 ayda 3-cü dövlətdən kəlgənlərdən təkşürüb ötküzgən yolucu cəmi 2000 adam qeydindən eşib, bultırqı oxşaş məzgildəkidən 90% açdı. Bula Rusiya, Şivitsariya, Fransiya, İtaliya qatarlıq 37 dövlət və rayondan kəlgənlər. Bolub mu bu yıl yazlıq tətillik toşuş məzgildə portda tamojinin ötüş qızğılığı texim yuqarı götürüldü. Təkşürüb ötküzülgən çigara halqıqan sayacı sani cəmi 1000 adam qitimi yıqılışıb, bultırqı oxşaş məzgildəkidin 81% açdı. Taykeşkin çigara təkşürüş ponkti sicil eşibatqan tamojinin ötküzüş ehtiyacıqı qarıda portnın yürüşüş alaylıkigi birləşdürüb, tamojinin ötküzüş vaxtını uzartış tədbirini dəl cayda əməliləşdürdü. Sodigərlə, yolucular, yük toşuş avtomobillərinin səpərgə çıxış ehtiyacını dəl cayda maslaşdırıb, yolucular eqimi və avtomobil eqimini aldın təhlil qılıb, aldın hökum qılıb, yolucularını təkşürüş, yük təkşürüş saxçı küçü cəhətdə, hərəkət altıda bir-birini toluqlab, yuqarı pəlli məzgili bilən taqaşdırmay tarqaqlaşdırdı. Көп қыл тілдікі мұлазымет күчі, алдын тәйәрліқ қалтыды тұрыш күчіні толық сәпләп, бірлішіп әрекетлініған тәкшүріш халқысыны азайтып, порттікі елочі, үк қош елінің раван тәртіптік болышыға бүтін күш білән капалатлық қылды.
1: Чегірадын чыққан елочі яң якүн мұндақ деді. Yol boyu oxşumağan dövlətdən kəlgən nurgun yolucunu gördüm. Əslədə, öcrət turuş vaxtının nahayti uzurab ketişidin ənsirib idim. Nəx meydanı barğanda ötüş yollarının toluq icilğallıqı, təkşürüş sürətinin tezliqini gördüm. Xəliq saxçıları təşəbbüskarlıq bilən məslihət berib, yetəkçilik qılıb etibdi. Pütkül cəriyanda azada və xatırcam buldum.
0: Yəni bir tərəfdən yük transport yoludakı avtomobil eqimi zıç bolsun, lakin qıstancılıq görülmədi. Taykeşkin çigara təkşürüş punkti yük transport eqim miqdarının sicil eşiş vəziyyətiga qarata tamojna port başqurış komiteti qatarlıq birləşmə təkşürüş orunları bilan birləşib maslaşış həm türtki bolışını yanımı küçəytib. Uçurdan ortaq bəhrilinish vəzifə icra qılışda həm türtki bolış mexanizmini takamillaşdırıb təkşürüş

0: yurtundaki yenilikla. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu sahipimizde Kağılık Nayası'daki Əslahəlik Gilas bazısının dövlət mülkü bilen Pukravik Harxanı birleştirilgen aralaşma ticaret endisini küçəb bərpa qılğalıqı toğrusu da sözləb birimiz. Kağılık Nayası'daki köz yetküsüz çöllükte qatar-qatar quraşdırma künlür parnikleri rətlik tızılgan bulup parniklardaki Gilas tüpleri bük baraqsan ösüp yezik kentlerini umumizlik güllendirişinin şiirin ümidini yetildirgen edip. Cənubi Şincan'daki 10,000 moluk çöl cezire zamanıvi əsahəlik yezi ilgiliki boyunca nuhtuluk ülgü körüstüş türü buluş süptü bilen Qağılıq nayasidiki əsahəlik gilas bazısı dövlət bülke bilen Pukhravik karxanı birleştirilgen arlaşma ticaret endiyesini küçəb bərpa qılıb dövlət kapitalının baylıq əməli küçünü Pukhravik karxanının bazar texniki əvzəlliki bilen çonqur bağlab çöllük əsahəlik yezi ilgilikini tərəqqi qıldırışdiki qiyin məsləlini ünümlük həl qılıb, özgeçi bağ ormançılıq kəsbinin sübütünü östürüb, ünümünü aşırıb, şu caydaki ammının kırımını aşırıb, beyişiq türtkü boldu.
1: Cənubi Şincanın çöllük tüpraq baylıq ikən, yoruqluq, ısıqlıq şəraiti yetərlik, əslihəlik bağ ormançılıqını tərəqqi qıldırışının yoşurun küçü gayet zor. Lekin, aldınqı basquşluq selinmə köp kettiş, quruluş müddəti uzaq sözülüş, texnik təlbi yuqur buluş, bazar yolları aciz buluş tək real, aciz noxtalarımı duç kəlgəçkə, yolğuz hükümət ya ki karxanadın ibarət hər qandaq bir tərəbnin küçügilə tayanğanda kəsibnin küləmlişib, imkaniyyətlik sıcıl tərəqi qılışıqa tərək buluş təsk toxtaydı.
0: Boğma halətki bivasti yüzlünüb, ıslahatta məsələ həl qılındı. Yakında Şincan Dikkançılık Çarıvıcılık Selinme Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi'ki karışlık, Şincan Şöf'ün Yezi İgilik Pent Tekniksi Çeklik Şirketi, Pukhravik Harxana Şincan Runvi Runcan Zamanevi Yezi İgilik Pent Tekniksi Guruhi Çeklik Şirketi bilen birlikte, Şincan Dikkançılık Çarıvıcılık Selinmesi Lianrun Yezi İgilik Pent Tekniksi Çeklik Şirketini təşkilləb qurub, Qağılıq nahiyasının əslahəlik gilas bazısını quruş və ticaret qılıb başquruşqa umumizlik məsulu boldu. Yeniden kurulgan şirikleşken şirket hukuk bilen mesuliyet iniq bulgan. Evzellikle arkalık birbirini toluqlaydıgan hemkarlık endiyisi berpa kılıp, xavf-xatarını ortak üstüge eliş, menfaatin ortak bahirlenişini işqa aşurup, dövlet ilgiliki bilen pukhravi ilgilik maslaşıp, zamanvi yezi ilgilikige kuvvet koşkan yeni yolunu açtı. Tür mesuli çivce munulanı bildirdi. Arlaşma ticaret mekanizmi çöllük əsahəlik yezi ilgilikinin qatma-qat ağırıq nuqtısını ünümlük kəl qılıb, 10,000 mu gilas bazısının muqum pütüb işqi kiriştürülüşgə küşlük kapalatlı qılıb, Cənubi Şincanın xas bağ ormançılıq kəsbinin yuqırı süpətlik tərəqqatıqa küşlük hərəkətləndirgücü küç qoşdu. Dövlət karxanası türləni alğı sılcıtış cəryanıda məbləq kapaləti küşlük buluş, siyasət udullaşdırışı ravan buluş, həvb xətərinin başquruş tezgilləş mükəmməl buluş, türləni bir tutaş pilalaş ixtidari gəvdilik buluş tək əvzəlliklərini toluq cari qıldırıb, çoğun mülük selinməsi və ul əsləhələrinin yürüşləşdiriş quruluşu eğir vəzifisini zimməsi gəyilib, türlənin yuxarı ölçəmdə makallaşıb əməlilişçigə kapalət qılıb, kəsb tərəqqatının qatdıq detal asasını puxtuladı. Pukhravik karxana gilas östürüş, pərviş qilishinin pişqan texnikisi, bazarlaşqan ticaret pikir yolu və kəsb başquruş təcrübələrini çıxırıb, işləb çıxırışını başquruş pərviş qiliş, məhsulat ticareti, marki yaratış qatarlıq halqaladiki kəmtüklüklərini dəl cayda toluqlab, çöllük gilas kəsbini həm bərpa qılğılı, həm ticaretini yaxşı qılğılı, məhsulatını teximi yaxşı satqılı boludan qıldı.
1: Kəsb güllənsə, puxralar biyiydi. Bu tür ətrafdiki hər millət ammini yıqın ətrafda işləşki cəlib qılıb, əməli məşğulat xarakterlik yeziklik texnikisi boyunca tərbiyələşini sıcıl qanat yaydırıb, parniklarını başquruş, pərviş qılış, qılas östürüş qatarlıq zamanıvi yeziklik maharətlərini qolmu-qol ögütüb, şücaydiki dihqallarının tədirici halda kəsb işçilərəğa ayılınışıqa yardan berib, öyünün ətrafıdıla işqi orulışıb, etiz arqılıq kırmını aşırışını həqiqi işqa aşırdı.
0: Növətdə

0: Çöllük glas kəsbinin ülgü körüstüş ünümü tədirici gəvdilənməkdə. Şincan dehqançılıq çarıvçılıq selinməsi, Lianrun yezi igilik pən texnikisi çəklik şirkti, aralaşma ticaret mexanizminin hayati küçünü sicil qozğutub, işləb çıxırış, məhsulat süpütünü kontrol qılış, danlıq marka setiştin ibarət bir bütün kəsb zəncirini yanımı mükəmməlləşdirib, çöllük əsləhəlik yezi igilikinin kuruluş ticaret təcrübələrini sistemilik yəkülləb, köpətkili, umumlaşdırğılı boludğun əməliyyət ülgüsü şəkilləndirib, özgüçü kəsblə arqılıq nahiyə ixtisarıqı kuvvət qoşub, Cənubi Şincandaki yezi kəntlərini umumizlik gülləndirib alğı sılcı tışqa kəsb hərəkətləndirgüçü küçü qoşdi.
1: İx, anı vətən, siz Mərdanı çıllab, tank quyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: bazar istimal alaylıkı birleştirip, korlu neşbitini ölçemleştirip östürüş, danlık marka kuruluşu, bazarını kengaytiş katarlık cihetleri çördep, tecrübe almaştırıp, təktib berib, kəsbinin yuxarı sifətlik tərəqqiyyatı üçün çarı tədbir görsətdi. Fəaliyyətdə yana viviski beriş və maddi əşya iyanı qilish mürasimi ötküzildi. Bunun içində Dongfang Shengguo, Kongqu Hepan, Shayi Dong qatarlıq 20 danlıq marka korlu nəşbiti işləb çıxırılan yadroluq rayon münəvvər markası bolub bahalandı. Shenzhen Baiguo Yuan Oqatçilik Guruhi Paychaklik Şirketi Qatarlıq Bəşkarxana Korlu Nəşbiti Setişta Gəvdilik Töp Qoşqan Orun Bulub Bahalandı. Korlu Şəhərdiki 5 Nəşbitçi Dihqanğa Korlu Nəşbitini Süpətlik Östürüş Mahiri Digən Nam Verildi. Fəaliyyətli yenə bütün şəhərdiki 10 Yezi Bazar Vəkiligə Nəşbitlikni Ticəşlik Soğuruş, Çönək İçiş Maşinisi İyanı Qılınıb, Yerliknin Östürüş Əndiyisini Əlalaşdırışıqa Nəşbit Süpti və Osulunu Östürüşüqə Yardım Verildi.
1: Xunan, Lüye, Mivicilgi, Yezigilik Məsulatlarını Dəsləbki Pişiklaş Çəklik Şirkitinin Setiviliş Baş Nazarətçisi Liu Guivu Mundaq dedi. Nəşbit setivli süpütünü qatıq iyiləb, bazar istimal ihtiyacıqı uyğuluşub, tor və tor sırtıdaki setiş yollarını sicil orullaşdırıb, tor sırtıda sınab tetib beqiş, bazarda kengaytış qatarlıq şəkillər arqılıq, korlu nəşbitinin bazardaki inaviti və setiliş miqdarını puxt qədəm bilən aşırımız.
0: İgəlinişcə bu qıtımqı işləb çıxırış setiş gelişimi imzalaş pahaliyyəti, taşqı soda, cəmiyyət, Kooperativ, karxana, bağvəllərdən ibarət 5 çox kelişim imzalaş bölüküge bölüngən bulub. Köp nuxtudun işləb çıxırış setişini udullaşdırış supusu bərpa qılınıb. Korulun nəşbitini Şincandın çıxırıb setiş, bütün məmləkət bazırıqı yüzləndiriş, məmləkət sırtı sorusunu kengaytiş üçün yepyeni yol eçilgan. Korulu şəhərinin muavın başlıqı Yöç Haulin mundaq dedi. Bu qıtımqı fəaliyyətkə bütün məmləkətinin əla süpətlik meyvə setiviliş baylığı toplandı. Setiviliş sodigərləri bilən işləb çıxırış rayonu, kooperativ, nəşbiçi dihqılla, yüz duranı pikir almaşdırış, əmkarlışış kövrükü bərpa qılıb, nəşbitini etizli östürüşdün, axırqı nuxtada setişqçi bolğan toluq zəncir yolunu ravallaşdırdı. Mərkəzi kengişiş və kilişim imzalab həmkarlışış arqılıq, dövlət içi bazarımız yanımı müstəhkəmlənib, taşqı soru eksport yollarımız eçilib, nəşbiçi diqqallanın kırmını muqum aşırışı həqiqi kapalətki iqib oldu. Yəni, nəşbiçilik həsbi arqılıq, mərinət bilən sayahatının yuğrumun tərəqqatıqa, özgeçi kəsbinin süpütünü, dərizini östürüşkü türtkü bolunub, yezi kəntləni güllendiriş, kəsb hərəkətləndirgücü küçü sıcıl callandırılıb, yipək yoludaki korulu nəşbitirdin ibarət bu özgeçi meyvinin huş yedi, bütün məmləkətini qaplab, çət əllə geçi seytildi.
2: İx, Anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramı boyunca anlatış bərdiq. Yaxtırıb, anlıqınızla rəhmət. Sılu şitin abunəçilər terminalımızı çürsənglər, texim köp məzmunlardan xəbərdar bolalaysınızlar.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Akbaçan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılışıtın abonçılar terminalıda maskademde anlatılırdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Goyen Bengunti'ni otura küçük karxanlarının karzını kaytırı verişi kıyım buluş meselesini tüzeşki ala kadar hizmetlerini küçeytiş doğrusudaki uxturuşunu besit tarqatdi. Ürümçi enge elinigan 253 öycay vasitçilik aparatının tizimlikini ilan kıldı digen haberle diktinadı boludu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde kaytı öylengen mumay mıras macerasığı yoluqdi. Sot mahkemesi murasa arqılıq ahırkı ömrini xatırcam ötküzüdüğen cayini saxlap qaldı digen dilo misalını sözləp birimiz.
2: Amma üçün əməli işqilip biriş səhifimizdə 148-ci tüən rənglik paxtısının qanun yürgüzüş boyca qoqdaş alaqı noxtısı bar boldı digen məzmun diqtınladı boludu.
3: Amda diqtınla, bugünkü qanun sizge hemrah programımızdan təpsili məzmullurdu bolsun. Kanun haberleri.
2: Yakında Goyen Bengunti'ni otura küçük karxanlarının karzın kaytırı verişi kıyım buluş meselesini tüzeşke ala kadar hizmetlerini küçeytiş doğrusudaki uxturuşunu besip tarqıtıp, otura küçük karxanlarının karzın kaytırı verişi kıyım buluş meselesini kanun boyunca tüzeşini orlaştırma kıldı.
3: Birinci. Sahanın qarzını töləş qaydısı takamullaşdırıldı. Hər qaysı sahəgi məsul tarmaqlar qarzını vaxtıda töləş təlibini kəsb başqırışqı sındırıdı, həm əməl iləşdirişini yeni mükücəydidu. Şu kəsb sahəsidiki rastçıd qılıb töləşini başqırış bəlgilimisini tüzüb, mükəmməlləşdirib, qarzını töləş modatının qaçandın başlap hesablanadığalıqını bekitiş, qarzını töləş şəkli həm tərtibi, mal və mülazimətini təkşürüb ötküzveliş, ya ki, quruluş pütüb rastçot qiliş ölçmi həm muddati, ən uzun pul töləş muddati qatarlıq aşqışlıq amıllarını aydınlaşdırıdı. Çoğ tipdiki qarxanlarının vaxtıda töləş təşəbbüsünü ilan qılıb, çoğ tipdiki qarxanlar, bulubmu başlamcı qarxanlar, mal, quruluş, mülazimət tapşırılğan kündün başlap 60 gün işçidə oturan kiçik qarxanlarga qarzını töləş vədisini başlamçılıq bilan ilan qılış həm əməldə körüstüşkə yetəklənədi.
2: İkinci, çoğ tipdiki qarxanlarının töləş hərəkətini nazarət qılış başquruş küçəytirilir. Çoğ tipdiki qarxanlarının qarzını töləşini közütüb ölçəş mexanizmi orintulub takamullaşdırılıdı. Qarzını töləş muddatını qəsdən uzartıvətkən çoğ tipdiki qarxanlarga qarta köp tarmaq birləşib çaqırtıb sözləşişini qanat yaydırıldı. Həm tüzütüşkə həydəkçilik qılıdı. Natoğru rəqabətkə qarışdırış boyunca qanun icra qılışını çıngıtıb, çoğ tipdiki qarxanlarının əvzəl orundan qalaymıqan faydalanıb qarzını töləş vaxtını qəsdən uzartışıdək naçar qılmışlarga qarata təkşürüb iniqlanğandan kən qanun bəlgiləmi boyunca cəza verilirdi. Peyi bazarga selingan şirketlerinin uçurunu aşkarlaş qarisini inçkileştirip, mükemmelleştirip, töleşki tegişlik pul, belgeli kölemge yetken peyi bazarga selingan şirketlerinin asaslı karzini töleş şekli, otturca en keçken de karzini töleş vakti. Soğudu pirvot çeki ve elektronluk ispat iç ehvali katarlık işlerini aşkarlaş talep kılınır. Merkez karxanları, dövlət karxanlarının vaxtıda töləşdək nəmunəlik rolu cari qıldırılıb, merkez karxanları otura kiçik karxanlarının həmisiga nəq pul töləş qollanıldı. Çoğ tipdiki karxanlarga qarta muvafiq nəq pul töləş nisbətini saxlaydı.
3: Üçüncü, nəq pul töləşki kirməyidigan töləş qoralları qılıblaşdırıb başqırılıdı. Elektronluq ispatının ən uzaq bolğan pul töləş müddəti 6 ayğa qısqartılıdı. Elektronik ispat mulazmet supsi yeniden pul töleş müddeti 6 aydan aşıdığan elektronik ispat aşsa bulmaydı. Soda Bankası, Soda Kapaletlik Başkuruş Şirketi pul töleş müddeti 6 aydan aşıdığan elektronik ispatını mevlak yürüştürüş bilen təminlise bulmaydı. Elektronik ispat mulazmet supsi katlıq nazaret kalıp başkuruludu. Elektronik ispat mulazmet supsi belgelimiga uygun türlik taleplerini katlıq əməliyleştirudu hem ticaret sallıq məlumatlarını Şanghay Veksel Birjisi'ye ulaydı. Şanghay Veksel Birjisi, çoğun tipki karxallarının sodu perivot çeki ve elektronik ispatını içiş əhvalını aparat halkıp toluq gözdüp ölçeydi.
2: Tötünçi, məbləğinin yetküzülüş, ünüm ixtidarı ve məbləğ yürüştürüş mədeti yanımı küşeytiyeludu. Hükümet bir tutaş setiviliş türlerde toluq somu boyunca nəhbul töləş kolunulub, vaxtıda töləş əhvali hükümet bir tutaş setiviliş türlerini nazaret kılış başkuruş dairesine kirgizilirdi. Hükümet məbləğ siliş türleri məbləğini nazaret kılış başkuruş küçeytilib, mülük ilgisi uğrulla aldı bilen nəhbul töləş usulunu kolunudu. Hem türünü baş hödde alğıcı uğrunun bölüb hüddüge, Alguçu orunga okşaş nispetten tövem bulmagan nehpulni vaktide tölishki türtki boludu. Çoğun tütki karxalanın karz iliş, zayum tarqtish, meblağ yürüştürüş arqalıq tölishki tegişlik karzge almaştırıp, yukur töven ekimdeki otura, kiçik karxalaga vaktide nehpul tölishki meret berilidu.
3: Uxturuşta mundaq təkidlendi. Her qaysi rayonlar, her qaysi alaqdar tarmaqlar, xizmetlerde maslaşışını, yuqri tümən birleşib hərkətlinişini yanımı küçəyitib, məsuliyyətini çiğnitişini sicil alğı sılcıtıb, yetəkləş, tüzütiş və qanun icra qılış, məsuliyyətini sürüşdürüşini tən tutuşda çiğn turub, otra kiçik karxanlarının pulunu qaytır verişi qiyin buluş məsləsinin umum yüzlük yaxşınlaşıqı türütkü bulub, çoğun, Otra, kiçik karxanlar yuğurlub tərəqqi qıladığan, öz ara mənfət yetküzdüğən ortaq payda eliş yaxşı ekologiyasını bərpa qılışı kerek. Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Ürümçi Şəhərlik Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu İdarəsi yaqında əngi elinən 253 öcəy vasitçilik aparatını ilan qılıb, öz sorusu həm vasitçilik fəaliyyətindəki əlaqədarların qanunluq hüquq mənfəətinə yanımı kapalətlik qıldı.
3: Növbətdə Ürümçi şəhərində təxminən 1900 vasitçilik dükanı var. Lakin əngi elinən aparatlarının sanı bilən əməli ticarət qılıbatqan dükanların sanı da bir qədər çox fərq mövcud. Köpləgən dükanlar, biqiniş, birləşiş arqılı

0: Sen toluqlamı puludun bəhrimən bulub. Turmuşunun yanına sıcıl ixtisari mənbəsi buluşuqa həqiqi kapalıqlıq qılındı.
1: Programının torda həm türütkü buluş məxsus rayonu içildi. Əgər sizinin mu məsələ soraydıqan qanun məsələriniz bolsa, Solution aboneçilə terminalını düşürüb, programıda həm türütkü bulub söz qaldırsınız buludu. Programının texmi köp esil məzmunları Solution aboneçilə terminalıda. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Kızılı göçünün lastik hangi çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: تجارت أساسي كيردسنان اقتصادي بايدسغا بيواستا زيان يتكزبل قلماي ينا رانلي باقت ماركسنان إناوات تيغمو زيان يتكزدو.
1: Bu qitim yop echilgan qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash aloqa nuqtasi ranglik paxta kasbining amaliy ehtiyojini chiqib ko'zlab kang terichchi ishchi xizmatchilari terichchilik hamkorlik kooperativlari ham yezi egaligiga aloqador tijorat asosiy gavdasiga yuzlanib qonunni umumlashtirish tashviqoti huquqni qo'g'dash bo'yicha yetaklash mojarolarni murassa qilish qonunni maslahat berish huquqi chekilish bo'yicha isbot elishga yetakchilik qilish qatorliq bir punkt shaklidagi qonun yurgizish mulozimati bilan ta'minlab jug'rafiyalik belgisini ishiltish qiyinlashmaslik huquqi chekilish bo'yicha isbot elishning qiyinlik darajasi zo'r bo'lish setivilish setish to'xtamidagi yoshirin xavf xatar qatorliq real qiyin masalalarni kuchab hal qilib qonun yurgizish bo'yicha kapolatlik qilishni etiz boshlarigacha bevosita yetkazib jug'rafiyalik belgini qo'g'dashdiki eng oxirgi bir kilometrni ravonlashtirishga turtki bo'ldi
0: 2008-ci Otur Xalıq Sot Məhkəmisinin alaqadar məsuli mündaq bildirdi. 8-ci idiki 2 dərəcəlik sot məhkəmələri coğrafiyyəlik bəlgini qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş xizməti təcrübələrini sıcıl xulasılab, taulab, bilimlik hüquqı boyunca xalqı qolaylıq mülazimət tədbirlərini əlalaşdırıb, dərəcəsini özdürüb, yuqarı sübətlik qanun yürgüzüşki tayinib, özgəcə yezigilik yeni sübətlik işləb çıxırış küşlərini canlandırıb, Bintuanın yerlik yezigilik markasını yaxşı qoğdab, şi, şəhər, tuan meydanlardaki kəsiblərinin sübətini özdürüb dərəcəsini aşırışını küşlük qanun yürgüzüş kapalatı bilən təminləydi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz deb eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanım.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

Ananevi tıpıraqtı öztürüşkü seliş turğanda Xiaomi'ga egiz cihazdaki ul maddıda öztürüş teknikisi kolunup, import kılıngan oçuk külü, aqlay külü, mervayit taşını ilmi nisbeti tanışıgan məksus öztürüş ul maddısı işletilip, tıpıraqtın tarqıtılgan keserlik zeyni mənbədin azaytıldı. Boşlukta özgən Xiaomi meyvesi pakiz süpüte teximi yaxşı bulup, ananevi tarihçılıqta topa, lay yokuş, meyve çivilerde noksan görülüş qatarlı qiyin məsliler təl tüküs həl qalindi. Östürüş tənlərqini tüvəl etiş bilən bilə, Xiaomi'nin süpüte və usulü ünümlük östürüldü. Xuyuan mondaq dedi. Yergi çüşmü geçken nurgun ziyan azaydı, yergi tikilgən Xiaomi pişkan deyinkin yergi çüşüp gidətdi, çüm öyle ziyandaş haşaratlar kilip yeytdi. Bu yerde bundaq ehval mevcut emez. Şuna boşluktaki Xiaomi'nin o solu da yakı parniktiki öl Xiaomi'nin o solu 5 tonudun 6 tonluk uçu buludu. Omerici ayının otturları yakı ahırları da Tuncu Türküm'deki Xiaomi'larını üzgül buludu. Nöbette boşluktaki Xiaomi'nin hemisini köçürüp dikiş tamamlandı. Bu bir Türküm süpüte ela Xiaomi asaslıqı ata anılar, ballar ve istirahat sayacılarına yüzlendirilgen bulup Üzüşünü sınaş koşulgan esil məsulatlarını partisi etiştin ibarat hoş yönlüşlük əndiz arqılıq pazarı silindu. Xuyuan mundaq bildirdi. Bu ilki deyirikçilik konkret əhvalı asasən kiləriyle üstüge yeni bir qəvət götürüb, fəsidiğan cazı uğrunu tutup Xiaomi özdürməkçi buluvatınız. Bundaq bulğanda usul məsulə başıdı. Oxşaş çıxın bilən iki həsi nəticə asıl qılıqlı buludu. Ətrafdaki dehqanlar bilən birlikdə həmkarlaşıb, texniki cəddinin yetəkçilik qılıb, Puxraların özünün kesek tamlıq parnikidin paylanıp, tıpıraqsız öztürüş imkaniyetine ilgi kılmaqçı buluvatımız.

鸡馓子，凉皮子，粉汤和酒碗三炕子，凉粉扁豆面旗子，卡巴斯配上酸奶子，油香油囊油汤。

口传真情，跳上一段新疆舞，弹起我心安的热马谱。

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Ürümçi şəhəri Saybağ rayonu Pingdinşən Koç başqarması Toğun məhəlləsi 1-ci transport şirkti millətləri iştibaklıq çoğun qorusi 16 millət toplaşıb oltaraqlaşqan qoru bulub, səhərdiki cimcid qaynaq durmuş keyfiyyatda azda örləşki başladı. Bir küllük durmuş şunun bilən başlandı. Kükçat setvilib qaytıp gelgen ahallar öz ara beşini lanıştışıp əhval soraşdı. Güllük yenidi yaşanqallar.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

təminatını beyitiş, istimal mühiti yaratış, soda, sayahat, mədəniyyət, təntərbiyə, sağlamlıqını yuğurup tərəqqi qıldırışqa mərkəzləşdirib, əməli ünumaba, qaratmalıqı küşlük, məşğulatçallıqqa iyə bir türküm tür, fəaliyyət, mədət siyasetini əməliləşdiriş. Sayahat qılıb duruş, özgəcə mülazimətini ravajlandırıb, qatnaş bilən sayahatçiliknin yuqurlaşığı türtkü bolub, çeqradın kirib istimal qılış mülazimətinin ünümünü aşırıb, oyun qoyuş mülazimətli bazarını zoraytıb, özgəcə nadir musabıqa markasını pahal yetiştirib, avtomobil istimalının bütün zəncirlik tərəqiyyatıqa türtkü boluş. Tor ün sin mulazimatının yoşurun küçini qozgatıp, kaypiyat sinima mulazimatıda yenilik yaratıp, keç kündüzlik istimal ekologiya çembergi bərbaqlış. Yürüşlük siyasetini mükemmelleştirip, istimal muhitini əlalaştırıp, istimalçılarının kanunluq hukuk mənpətini həqiqi yaxşı qoğdaş gerek. Yığında monolar görüstəli. Rəqəmlik Şincan quruluşunu alğı sürüşünü tezlətib, rəqəm asasını sicil puxtalab, hesablaş küçü, tori, sallıq məlumat baylıqı, ölçəm, qayda qatarlıq ul quruluşlarını bir tutaş pilallab alğı sürüş. İşini yuqru ünümdə püttürüş. Savma qılıb karxanığa kiriş, nazarət qılış, başquruş mülazimati ıslahati, məmuri işlar, bir tori, bir bulutini mükemmelləşdiriş qatarlıq noxtalıq işlarını çöyrədəb, türlük yeni muhitini köləmlik makallaşdırışını muqim, işyənçlik, rəqəmlik tirəkkə iqi qılış. Rəqəmlik iqtisad, süni əqil, tövən boşluq iqtisadi, biotexnika, pakız energiya qatarlıq sahələrini çöyrədəb, bir türküm yeni musabıqı yolu, kullanış mühiti bərbaqlış. Yasımıçılıq, qatnaş transport, aqıl əşya ob

Dorothy, zamanvi yez igiliki qatarlıq sahələrini çöyrədəb, kəsbinin tipini özgərdədiğən, dərəcəsini aşırıdığan bir türküm yeni kəsb altını qollanış mühiti yaradış. Davalaş, saxlıq saxlaş, yaşanğanda kütünüş, meyiblərgə yardan beriş, mədəniyyət, sayahatçılıq qatarlıq xəliq turmuşi sahəsindəki qollanış mühitini sicil beyitib, texnika nəticəsini aylandırıb, qollanışqa türtkob olub, avtonom rayonun yuqarı sifətlik tərəqqiyatına quvvət qoşuş kerek. Yığında munular körsətildi. Partiya Mərkəzi Komiteti Govyanın öy-cay bazarını muqimlaşdırış doğrusudaki tədbir orunlaşdırmasını çoğunqır izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, saxlanma tavar öyünü köpxil tədbirini tən qollanıb, callandırıb, təminat qurulmasını əlalaşdırıb, bazar hayati küçünü qozğab, öy-cay bazarının muqimlaşışı, yaxşılınışıqa türtkü buluş. Turalğu ammavi fondi siyasetini əlalaşdırıb, öy setveliş yardan pulunu dəl tarqıtıb, inavətli

birləşdirib, saxlanma tavar öyünü köp xil tədbirini tən qollanıb, canlandırıb, təminat qurulmasını əlalaşdırıb, bazar hayati küçünü qozğab, öy cay bazarının muqimleşi, yaxşılınışıqa törtkü buluş. Turalğu ammavi fondi siyasetini əlalaşdırıb, öy setiveliş yardım pulunu dəl tarqıtıb, inavetli

0: Manas nahiyalik yezigiliki yezi idarasının rakamlık yezigiliki mesulü Wang Qiang mundaq dedi. Manas nahiyamız ne? Şincang boyunca rakamlık yezigiliki ülüge nahiyası. Rakamlık yezigilik teknik stoplaşkan cay kılıp kurup çıkımız. Tehmo yukarı usul iliştin sırt, yana tehmo yeşil, tehmo imkaniyetlik sıcıl buluşunu közleyimiz.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıca Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonunun Bajdan Xali import-export qımeti bulturqi şu məzgildikidin 24% eşib, Universal Bajdan Xali rayonunun yadroluq funksiyası yanımı gəvdiləndi. Paxtı yığış 5 məzgili pat arada başlanıdı. Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonu Bajdan Xali əşya obrot siyaset əvzəlikigi tayınıb, import qılınğan paxta yığış maşınısı qatarlıq yezigilik maşına üskünələrinin import beji və qoşulma qımmət bejini keçikdürüb tapşırış tədbirini yolqa qoydu. Bu tədbir karxanlarının import məbləği besimini ünümlük yeniklətdi. Wodun Feyerdi Şanxay yezigilik çəklik şirkətinin baş direktori Zhang Yanhu muxbirğa mındaqdini. Bu yıl yana 128 maşınğa zakaz aldıq. Hazırgıca 90 neçini yasap işiltişke tapşırdıq. Bajdan Xali əşya obrot türtkisi de 70 milyon yuandak bajni keçiktürüp tapşırıdığan bolduq. Bu pulni karxanımızdan məbləğ obrotlığı işiltimiz. Bu yıllık soda somamız bulturqıdın işkesigi yakın köpü yeşi mümkün. Təvəcaydan iltimas qiliş port tekşürüp ötküzüştün tartıp import maldın elin adıgan bajne keçiktürüş, export mal rayonu kırgendin keyin baj kaytırışkıcı bolgan bir qatar əvzəl siyasetler girerleşme ünüm hasıl kılıp, Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonu soğudu sonmasının tez eşçiğe törtkü boldu. Bu yılın aldınqi 8 ayıda import kılıngan paxta yığış maşınısı kombayın qatarlıq yezigilik maşına üskünelerinin Bajdan Xali import somisi 210 milyon yuengi yetti. 6889 avtomobil export kılınıp Bajdan Xali export somisi 1 milyard 52 milyon yuengi yetip bulturqi şu mezgildikidin 41.4% köpeydi. Yoruqluq volt zapçısı, polivinil xlor paraşokini Bajdan Xali eksport qilish kəsbi yeyindən qoşulub, eksport umumi miqdarı 23 min tonuğa. Bajdan Xali eksport somisi 223 milyon yuengi yetti. Bu yıl Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonu yana 63 min kvadrat metrlik ambarını bütün icarigi beriş endizisini ıslah kılıp, 15.800 kvadrat metrlik ölçemlik zavut öyünü vaqtlıq mal saxlaş meydanığa özgərdip, alaqdar karxanalarının ambarda saxlaş boşluğu yetişmesiktek qiyinçiliğini həl qildi. Yana Tianshan namlıq növetçi poyizinin muqim yürüşüş əvzəllikiga tayınıp, karxanalarının eksport yolunu tənşəb, zakaz muqimlaşdırışıqa yardan bərdi.
0: Stansımız qabri. 18-ci sentabr vaqası partlıqallıqının 95 yıllıqı peytədə, Abdonum rayonu gicayla şəkli köpxil, baş demiliq paliyyətlərini ötküzüb, Yapın tacavuz çılırıqı qarşı turuş uğruşi, uluq royuqı varislıq qılıp və onu əvic aldırıb, tarixini əsli çın saqlap, inqilabi qurballarını yad etdi. 9-ci 18-ci gün düşdün burun hava müdafiə signali, Tianshan'nın canubi şimalıdı yanırab, Әр милләт аммысыға тарихны әсте чың сақлап, дәүләтнең ар номосыны унтымаслыкны әскәртте. Жайлардагы орган, орын, мәктәп, мәхәлләләр, баш темирлык тәшвик кылып төшендүриш, тарихи мәйдан сарайларны экскурсия кылыш катарлык фаалиятларны мас кадамда канат яйдырып, бәхсизлеккә учырган кыйрындашларны яды итеп, инқилаби курбанларга ихтирам билдирди. Sanji Shari, Dashi, Chu, Bazarda, Asasi Katlam Sakçıqanıstiki Xalık Sakçıları, Mahallidiki Kadırla, Ahalıla, Vakilleri bilen birlikte, 18-ci sentabr vaqasını əsli çınsaqlap, əsli məqsədini tavlap, burışını zimmigi eliş baş tema tərbiyası faaliyetini qanat yaydırdı. Sanji Shari Gungan İdarisi, Dashi, Chu, Bazarlıq Sakçıqanının Xalık Sakçısı Wang Hui mündaq dedi. Tarix bizge şunu agahlandırdı ki, hazır ki hatırcam turmuşumuz təsdi qolığı kelgen. Asasi katlam xalıq saqçısı bolu süftin bilen vətənpərverlik hissiyatını, məsuliyyətini adaqılış, məsuliyyətini zimbi gelişqa aylandırıb, Təvəlik rayonunun birinci sepidi yıldız tartıb, Təvəlik rayonunun tınıç amallıqını yaxşı qoğdaymən. Qızıl əslimlərini izdəb, mənibi

0: intayin nüfuzluk itirafnamı bilen beraber, coğrafyalık belge mesulatları sebeple karhanımızın mesulat setiş miktarı zor derecede açtı. Nurgun yeni meyvemiz çet el bazarları setildi. Mesulat ve pişiklaş menbesini sürüştürgül buludu. Bu kıtımkı faaliyette mevka, Şincan'ın özgüç kesip özellikliği kartılıp, coğrafyalık belgenin soğuduğu kuvvet koşuş, istimalini canlandırış, dehkallarına yardım verip, halkını beytiştiki muhim rolü toluk cari kıldırılıp, Şincan'ın yezigilik mesulatlarının tekimi ken bazar yetişiği küş koşuldu. Şincan Soğudun İlgir Sürüş Cemiyeti, Cungu Halkara Soğudigarlar Uyuşması, Şincan Soğudigarlar Uyuşması'nın mavun başlıkı Hıyin Mündak dedi. Bu kıtımkı faaliyetinin neticesini ızılap tekşürüp, Tehim Hüküp Karhanını Coğrafiyelik Belgi Mesulati, Danlık Marki İtiraf Namisi, İltimas Kılıç, Halkara Bazar İçiş, Bazarını Coğrafiyelik Belgi Mesulatları bilen Təminleş, Setiş, hem de Soğud İşleri Kanun Mulazımıdın çördep, Tehim Hüküp Süpü Kurup, Şincan'ın Coğrafiyelik Belgi Mesulatlarını Memleket Sırtı Hüzlendirişke Küşkuşkı ilhamlandırımız.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıldı. 6-cı növbətlik su mədəniyyəti xalqara mühakimə yığını 9-cı ayının 15-ci günüdən 18-ci günü gecə Turpan şəhərində ötküzəldi. Bu qitimqi mühakimə yığınıda 5 ilmi qaralma təsis qılınıb, dövlət işçi və sırtdiki 200 mütəxəssis alim yığınqı qatnışqa cəlb qılındı. Turpan, Cungunun ısıq qütbi, qurğaq qütbi, şunaqla qarız yurdu. Dövlət içi və sırtdakı mütəxəssis alimlər İpək yolu su tomuri qədimdən hazırgıca nəp yəp gözləyir. Qurğaq rayonlardakı su tejəş, əql parastigi varislik qilish və yenilik yaratış degan temini çörədəb çoğunqur pikir almaşdırdı. Xalqara suğrış, su çıxır vetiş komitetinin rəisi Mark Aşil mundaqdırı. Bu yer dünyadaki ən qurğaq rayonlarından biri. Şundaq bolsumu, mən kişini heyran qaldırdığan aşlıq işləb çıxırışını gördüm. Jongunun bu yerde karızını çördep tereqi kıldırgan bu xil alahide tekniksi acayipken. Bu xil su yetküzüş ve su təksimləş sistemisini pekat su baylıqını təksimləb suğrışkı işiltidgan vasıtı bolubla kalmay, yana rayon mədəniyetinin bir kısmı deyişki bolunu. Bu qedimki muhakimi yığınını Jongu Suçılıq Su Elektr Pən Tətqiqat Orni Birleşken Devletler Təşkilatı Muarib Pən Mədəniyyət Təşkilatının Şərqi Asiya Rayonu İşbeciriş Orni Şincan Karız Tətqiqat Cəmiyyəti birlikdə məsul bolub ötküzdü. Yığından keyin mütəxəssis alimlər yana Karız Muzeyi yezigilikdə aqıl su tejəş ülgə nöqtəsini nəq meydanda ziyarət qıldı. Avtonom rayonluq suçılıq nazarti partiya qrupsinin əzazi muavin nazir Li Jiang mundaq dedi. Turpan dünyadaki olayda qurğaq rayonlarının biri boluş süpüti bilen qurğaq rayonda su tejəşinin ülgisini yaratdı. 6-cı növbətlik su mədəniyyəti xalqara muhakimi yığınını Turpanda ötküzüşdəki məqsəd dünyaya qurğaq rayonunun su tizginləş əql paraziti, su tizginləş mədəniyyətini yetkizib, texmu köp kişini Şincanı düşünüş imkaniyyətiyə ega qılış.
0: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qıldı. Мәмлекет бойынша 2026 жылы шәһәрләр берлектә али мәктәпне бүткизгәннәрне тәклиф кылыш һәм дә автоном районның күз фәсиллек хадим тәклиф кылыш фаалияте бүген Шинҗан халыкара йыгын күргәзе мәркәздә башланды. Шинҗан халыкара йыгын күргәзе мәркәзе бу кытымгы хадим тәклиф кылыш фаалиятедәге асасы фаалият мәйданы. Faaliyette, Abdonum rayonu işçi sırtıdın bolup 508 adem işletküç orun nəx meydanda xadım təklif qılışına qanatiyyə durup 19 min işi orunu bilən təminlidi. Faaliyet meydani ademler bilən lıxt oldu. Təklif qılığıcı orunlarının məsulları, karxallarının tərəqiyyat, muhiti, maaş, paravallıq təminatını faal tonuşturup, xizmət izdigüçülə oturuğu qoyğan türlik məsillərgi təpsili cavab verdi. Xizmət izdigüçü Yijun mundaq dedi. Yuqori yeni pen texnika, yeni material yasımıçılığını öz içə alğan 3 karxanığa tərcümal tapşırdım. Baldura qışıq düşüşünü ümid qılıman. Bu qitimki xadım təklif qılış fəaliyyətində tunçı qitim mehir şəfqət yetküzüş boyunca xadım təklif qılış məxsus rayonu təsis qılınıb, oquş bitkizgən meyib oquqıçlarga mas kelidigan iş orni məxsus təsis qılındı. Tunçı qitim 1131 ishqi o'rinlashtirish mulozimat maxsus rayoni ta'sis qilinib, maktabdan ayrilib texi ishqi o'rinlashmagan o'qish bitkizgan o'quvchi

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetli radyoyan oğucular, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasıya başlayıp barğıcı, sənət səhnəsi programımız arqılıq. Qalbınlağa xuşallıq beğişləş istikdə programımızda başladıq. Mən Riyazatçı Xəmidə Qiyum.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, İlmi idea tarqitib, ilmi usul tashabbus qilaylik.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasining Tan sog'liqqa zo'r baylik programmasini anglashinglarni qarshi olamiz. Men Riyosatchi Hamida Qiyum. Bu programmamizning stansiyamiz bilan Avtonom rayonlik Sihiya Sog'lomlik Komiteti birlashib boshqurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkosu Slow Shitting Abonacılar Terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıt anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu kitimki programımızda mundaq mazmunla da anlatış verimiz. Sağlamlıq haberleri sahibimizde devletimizden uzak mezgillik perviş suğurtsığı katnaşkalla 320 milyondan aştı diyen xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həm ailəyə yetkizəyli sahibimizdə sırtqı yüzü pakiz bolğan tuxum rastlı pakiz mo deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəm üçün közgə bir nərsə kirib getsə qol bilən uğulaşqı bolmaydı deyən məzmun diqqətinladı boludu. Radyo anlıqçı dostlar, əmdi deyik qıtınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarısının muavın başlıqı Wang Wenjun yakında Gouyan Akbarat İşxanısı ötküzgən 15. 5 yılını başlaş kadem iliş

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde sırtkı yüzü pakız bolğan tuxum rastalı pakız mu degen məzmunda sözləp birimiz. Tuxum aşxanadaki zörür yeməklik materiali bolub, bahası ərzan, süpətlik həm ozuqluq tərkibi mol. Tuxum seydib alğanda bəzi tuxumlarının sırtkı yüzünün nahaydı pakız işgəlligini, bəzilərgə toxu çıqırındısı çaplışıp qalğalığını bayqaymız. Көпчілік тәбей алда тоху чықырындысы ба тұхымдың өзіні қачырып, пакызы тұхымны таллайды. Бірақ тоху чықырындысы йоқ тұхым растылы пакыз му? Тұхымдеке көргілі болмайдыған кесәлік пайда қылғычи бактерия мекен тұхым тұққанда вә тәрәт қылғанда мәкәт бошлықыдың өтуду. Тұхым білән тұхым чықырындысы дайым ұчыршып тұруду. Gerçi toxu çıqırındısı bolmagan tuxum qarmaqqa naydi pakız körünsimu, lekin yanala köz bilen körgili bolmaydigan meynat narsilarni elip yürüşü mumkin. O bolsimu kesellik payda qılğuchi bakteriya. Tekşürüşdün məlum bolishcha tuxum şaklının yüzidiki umumi bakteriya sani taxminan 1 milyon 500 mingga yetirgan. Gerçi bu sallıq məlumat qarmaqqa naydi qorqunuşluq bolsa mu, lekin bək qorqub ketişinin haciti yox ikən. Əməliyyətdən bakteriya muhitdə məvcud bolub durur ikən. Adam bədninin hər kvadrat santimetrədim o 10,000-dən 1 milyon qıcə bakteriya topi bolub, birliki oxşaş bolmağan bakteriya sanını şəkilləndirir ikən. Biz Hoşyar bolışqı tegişliki tuxum işçidiki ən məynət kesəllik payda qılğıcı bakteriya, seriq üzüm sıman şarçı bakteriya, çoğ üçəy tayaqçı bakteriyası və salmonella bakteriyası qatarlıqlarını öz içəgə alıdı. Tuxum şaklının sırtqı yüzünə bir qədər roşan çıqırındı və paskının ərsələr bolsa, salmonella bakteriyası və çoğ üçəy tayaqçı bakteriyasını təkşürüb çıqqılı boludu. Onun istəyə bakteriya topunun sani bir qədər köp. Tuxum şaklının sırtqı yüzü bir qədər pakız bolsa, köp hallada çoğ üçəy tayaqçı bakteriyasını təkşürüb çıqqılı boludu. Bakteriya topunun sani bir qədər az boludu.

ilgiri sırtqı yüzü salmonella bakteriyası bilen bulğanğan tuxumni maxsus tadqiq qilgan. Sırtqı yüzünün bulğınışı bir qadar yenik bolğan tuxum, qarmaqqa pakiz görünadigan tuxum belgilik vaqtta andın mikroorganizmlar tarpidin ishki maddalarga yuqqan. Adatta 25 Celsiya gradusda 3 gün saqlaganda salmonella bakteriyası tuxum şakli ve şakal perdesinden ötüp tuxum içindeki maddalarga yuqqan. Sırtqı yüzünün bulğınışı bir qadar eğir bolğan tuxumda mikroorganizmlar qısqa vaqt içinde köp miqdarda köpaygan hem de tuxumning ichki qismiga kirgan. Salmonella bakteriyası bir xil asaslıq yemeklik mənbəlik kesellik payda qılğıcı bakteriya bolup tuxum, göş ve xam sütte köp görülüdü. Salmonella bakteriyası tuxum şakli şekillenişten burun yuqumlanğan mekyanın köpeyiş toqulması tuxumni bulğışı. Şunun bilen tuxumnın işki kısmı mı bulğınışı mümkün. Tekmo korkunuşluğu şu ki salmonella bakteriyasını beqiş naydı asan. Tuzga tövən temperaturğa çıdamlıq. Qurğaq muhitda neçe həptə, suda 3 həptə. Çıqırın dedim o, 2 ay yaşay alaydı. Salmonella bakteriyası bilen yuqumlanğan den keyin, yenik bolğanda qorsaq ağrış, içi sürüş, könlü elişiş, qusuş, qızıtması örləş qatarlıqlarını kəltürüp çıqırıdı. Eğir bolğanda ölüp ketişine kəltürüp çıqırışı mümkün. Dövlətimizning təkşiriş sallıq məlumatlarında görüstülüşçe, tuxum istimal qilishdan kelib chiqadigan nurg'un kesalliklar ichida salmonella bakteriyasi bilan bulg'angan tuxumni istimal qilishdan kelib chiqadigan kesallik nisbati 70%dan 80% kichidir ekan. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, salmonella bakteriyasi to'g'risida biz cho'qim hushyorligimizni o'stirishimiz, beparvolik qilmasligimiz kerak. Tuxumni bexatar yeyish taklifi. Gerçi tuxumdagi salmonella bakteriyasi nihoyatda xatarlik bo'lsa-mu, lekin uningga taqabil turish tas emas. Tuxum yeganda tövendeki 6 nuqtani ishqa oshirgandilar, uning ziyinidan eng zo'r darajada saqlanqilib bo'ladi. Birinchi, tuxumni to'liq pishirish kerak. Yemaklikni to'liq pishirish nihoyatda unumlik bakteriya öldürüş usuludur. Toluq pişkan tuxumunu yiyəndə salmonella bakteriyasının ənsirimisi mi boludur. İkinci, tuxumunu doğru seytib eləş və saxlaş. Talla bazırıdan tuxum seytib alğanda pakizə və tuxum şəkli mükəmməl bolğan tuxumunu tallaş gerek. Şəkildə bulğılımla bir qədər köp bolğan tuxum və dəz kətkən tuxum asalla kesəllik payda qılğıcı bakteriyalə bilən bulğınıdır. Şuna en yaxsi setib almaslıq gerek. Setib elib öyge qaytqan den keyin salqın qurğaq çayda saqlaş. En yaxsi tonglatqoda soğuk saqlaş, hem de köktat, meyve, göş qatarlıqlardan ayırıp saqlaş. Giraləşme bulğınıştın saqlanış gerek. Adetki əhvalda setib alğan tuxumnu tazılaş hacetsiz. Çünkü tuxumning sirtqi qipining sirtqi yuzidami bir qavat qo'g'dash pardisi bo'lib, mikroorganizmlarning tuxumning ichki qismiga kirishini azaytadi. Agar tozalash ziyod bo'lib ketsa, qo'g'dash pardisi buzilib ketadi. Tonglatqoqni silib qo'ygan taqdirdami, tuxumning supti asonlar o'zgarib qoladi. Lekin tuxum shaklining sirtqi yuzida nurg'un to'xu chiqirindisi va topa qatarliqlar bo'lsa, yuyib tozalash kerak. Yuyib qo'ygan tuxumni qisqa vaqt ichida avval yeb bo'lish kerak. Shuning diqqat qilish kerakki, sovuq saqlangan tuxumni davomli sovuq saqlash temperaturasida saqlash, ilgari sovuq saqlangan tuxumni uy temperaturasiga yetkab saqlamaslik kerak. Temperatura farqining ta'sirida tuxum shaklida suv tomchilari shakllanadi. Bu mikroorganizmlarning tuxum ichiga kirishiga foydali bo'lib, tuxumning sifatini asonlar o'zgartirib yetadi. 3-chi, saqlash vaqti bek uzun bo'lib ketmasligi kerak. Bir qitimda tuxumni bek ko'p seytib olmaslik, az-azdan pat

bir qavat süzük müngüz pərdə bolub, nipiz həm aciz. Qum danıcıları qapaq bilən müngüz pərdənin arısıqa qısılıb durudu. Siz hər qedim oğlısınız, qum danıcıları müngüz pərdədə carahat qaldırudu. Yenik bolğanda müngüz pərdə işbetiliyə, si sürülüb, yarlanıb, köz qızırıb, şiş, nurdan qorxuş görülüdü. Nəçgün yaş aqıdı. Eğir bolğanda qum danıcıları müngüz pərdəyə kirib gedidi. Şuna doktorunun mikroskopta yığını bilən elib etişigi toğru gelidi. Qoldaki bakteriyalarının közge kirib gedib, biriktirgici pərdə yallığı, hətta müngüz pərdə yallığını kəltürüb çıxırdığalığını deməyli qoyaylı. Yat nərsə közge kirib gedgəndə, köz özü qoğdaş mexanizmini qozğıtıp, köp mıqtarda yaşı aqquzub, yat nərsini köz yeşi bilən eqtib çıxırıdı. Sizdən qılıdığınız onun yardım qiliş. Uğulaş arqılıq onunğa kaşılı qiliş əməz. Aval közünü yumub, köz almısını aylandırayli. Köz yeşi təbii hasıl bolsun. Köp sandiki kiçik çan tozalla köz yeşiğə əgişib, köz çanıqığı aqıdı. Qağız bilən yenik sürtü vəzsək boludu. Əgər köz yeşidi çıxıb gətməsə, bir daz pakızı soğuq suğa yüzünüzünü çılab, suda bir neçə qitim közünüzünü çimildidib, su iqimidən paydalınıb, yat nərsini çıxırıb edin. Əgər yanılıb olmasa, ya ki köz qarçıqıqa yat nərsə patırılıb qalsa, paxtı pəlküş bilən, yığını bilən tartmay, dərhal doktorxanının köz bölümüge berin. Bugün esinizde bolsun, közünüzge bir nersi kirip ketse, közünüzni yumup yaş aqquzun. Uvulman, elvitmen demen. Yaş arqılıq çıxmasa, doktorxanığı berin.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuq, temperatura 12-24 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 9-22 Celsiya gradus qıca. Çöcəkde hava uçuq, temperatura 9-26 Celsiya gradus qıca. Qolcada hava uçuq bulub keyin bulutlanudu, temperatura 12-30 Celsiya gradus qıca. Bordalada hava uçuk, temperatura 12-26 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava uçuk, temperatura 15-25 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava uçuk, temperatura 13-29 Celsiya gradus qıca. Şixansada hava uçuk, temperatura 11-28 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuk, temperatura 11-26 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuk, temperatura 9-27 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 20-35 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 16-29 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13-26 Celsiya gradus qıca. Atışda ötkünçi yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 14-21 Celsiya gradus qıca. Qashqarda ötkünçi yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 13-23 Celsiya gradus qıca. Xotanda ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 14-20 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuk, temperatura 12-24 Celsiya gradus qıca. Hava rayıdan məlumat anlattıq. Hürmetlik radyo anlayıcılar yuqarıda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqraması boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığının lağ rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slushiting abunəcilər terminalını çüşürüb anlasınız boludu.

0: Edebiyat sənət biri bə əyni quşburaq güllərki tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydıqınınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikler bilen dil tarınlarını çekip, acayip mun dünyasıya başlayıp barğıcı, sənət səhnəsi programımız yine silah üçün hizmetli buludu. Mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Qadirli dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızı güzel dünya namlıq naqşının yıqımlıq köylerle başlayımız. Qinəmsə Bəhər Alğaysılar.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımı sile. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 18 günü, Cüme.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece, Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblasırki Tağlıq rayon və İli Dəryası Vadisırki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azraq yamğur yağdı. Bunun içine Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xotan vilayetinin cənubi, Aqsu vilayetinin qərbi və şimali, Bayınqulun oblasının cənubidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda otdurahal və qatlıq yamğur yağdı. Şimali Şincanın şimali, Ürümçi şəhri, Sancı oblastının şərqi, Qumul şəhrinin şimali qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da Bəşbal ətrafıda qıypa şərq şamili. Cənubi Şincan uymalıqının otdura şərqi qısmada Bəşbal ətrafıda qıypa şərq şamili çıxırı. Qısmən rayonlarda çant uzanlıq ya ki qum boranlıq avarayı görülüdü.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava uçuq bulub, tövən temperatura 15 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 29 Celsiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmuz.
1: Şənşi ölkəsinin partiya hökumət vəkillər ömki Şincanqı gelib, nişallıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqi qılış xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı.
2: İcadi
1: Donum rayonunun küz pəsillik xadım təklif qılış pahaliyyəti başlandı.
2: Cunçu bayrami, dövlət bayrami yetib geliş alda da Şincandiki işgicay, dövlət içirki uzaq liniyəlik sayahətdiki alqışlanğan mənzilgah içirə birlaşdırıb, diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanıqa mərkəzləşdirib, Cunxa millətin ortaq gəvdisi eğni müstəkəmləşdən ibarət asasi liniyədə çıntırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanga bekitib bərgən 5 cun strategiyəlik orun bekitməsini közləb, Şincanga yardım veriş vəzifəsini əməliləşdiriş, işgicayının əməli həmkarlıqda birlikdə yeni vəziyyət yaratışqa türtkü boldu. Şənşi Ölkəlik Partiya Komitetinin şujisi, Ölkəlik Xəlq Qurultiyi Daimi Komitetinin müdiri Cao Yidi, Abdonom Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi, Bintuan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Cengvi Çin Xiaojang, Abdonom Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi,

0: pütümüz. Cao Yido monolarını körsetti. Bortala Moğol Abdunum Oblastı'a ve Bingtan 5. Şişisi Şuanhı şehrigi nişallık yardım veriş Partiya Merkezi Komiteti Şenşi'yi tapşırgan zor siyasi vazife ve devir burçı. Biz devletin çoğun işini baştan ahir könlümüzü püküp dikkatimizini Cumhur Millet Ortak Gevdesi enini müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeyi merkezleştirip Şincan'a etli güç, halk durmuşu, kesip, medeniyet cihati yardım veriş katarlı hizmetlerini puhta inçki işlep Şincan'ın cemiyet mokumluğu ve ebedi emirlikiye teğimi yakşı küş koşumuz. Şenşi bilen Şincan'ın nişanlık yardım verişini tügün kılıp, ECVT işte öz ara ilgir sürüş, yenilik yardışta öz ara hemtürtükü buluş, kesipte öz ara toluklaş, medeniyet sayıhçilikte öz ara yuğuruluş katarlık tereplerde hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, yukarı sifatlik terakiyatta zaman iyileştiriş kuruluşta birlikte yeni vaziyet yardışını ümit kılımen. Söhbet yığını da, Şincan bilen Şenşi'nin münasibetlik rehberleri, Abdonum rayon ve Bingtuan'ın iktisadi içtimai terakiyatı, hem de Şenşi bilen bolgan almıştırış hemkarlık ehvalini, Şenşi'nin iktisadi içtimai terakiyatı ve nişanlık yardım veriş hizmeti ehvalını tonuşturdu. Şenşi ölkesinin partiye hükümet vekilleri ümiki Şincan'daki mezgilde yardım gelişmekten caydaki mektep, doktorhana, Alatau Porti, Yezikliki bazisi, tarihi medeniyet meydan saraylarına verip Şincan'ı yardım veriş hizmetinin emeliyelişliği türtükü buluş ehvalını tekşürdü. Şincan'ı yardım vermekten kadırla ıhtisaslıklarını yokladı ve onlardan hal sordu. Ürümçide Abdonum rayon kurulganlığının 70 yıllık baş temisindeki muvaffakiyetler körgezmesini ekskursiya kıldı. Şamal elektrik kesbinin terakkiyatı ve işkicayının emeli hemkarlık hizmetini tekşürüp tetkik kıldı. Şenşi ölkesi rehberlerinin Wang Xingning, Hao Huiji, Wang Haipeng, Li Jun, Abdonum rayon ve Bingtuan rehberlerinin Kadın Kebin, Kayser Abdikerim, Liu Jianming, Wen Ping münasibetlik faaliyetke katnaştı.
1: Stansımız xəvri. Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz bugün çüştün burun Abdonum rayonluq xəliq hükümetinin daimi yığınını riyasetçilik qılıp açdı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yığınqı məzgildeki muhim sözünün ruhi yetküzüldü, öyginildi. Abdonum rayonluq partiya komitetinin uğrulaşdırışıqa asasən mülazimət istimali yeni eşiş nöqtisi yetiştirişini tezletiş, yeni muhitini kən küləmdə qollanışqa türtkü boluş, tavar öy qaldıqını tügitişini tezletiş muhakimi qilindi. Şincan Uyğur Abdonum rayonunun davalanış kapalıdı 15-ci 5 yıllık yerik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında munular təkidləndi. Dövlətinin mülazimətçiliknin tərəqqiyatını qollaş siyasətini mərkəzlik yolğa qoyğanlığı, paydası tez körülgənlikdə köznək məzgilini çıng tutub, diqqətini istimal təminatını beyitiş, istimal mühiti yaratış, soda, sayahət, mədəniyyət, təntərbiyə, sağlamlıqını yuğurub tərəqqi qıldırışqa mərkəzləşdirib, əməli ünumaba, qaratmalıqı küşlük, məşğulatçallıqqa iyə bir türküm tür, fəaliyyət, mədət siyasətini əməliyləşdiriş. Sayahat kılıp duruş özgece mülazimetini ravajlandırıp, katnaş bilen sayahatçiliknin yuğurluşuğu türtkü bolup, çegradın kirip istimal kılış mülazimetinin ünümünü aşırıp, oyun koyuş mülazimeti bazarını zoraytıp, özgece nadir musabaka markasını pahal yetiştirip, abdomobil istimalının bütün zencirlik terakkiyatığa türtkü boluş. Tor ünsin mülazimetinin yoşurun küçünü kozgatıp, keypiyat sınıma mülazimetide yenilik yaratıp, keç kündüzlük istimal ekologiya çemberki berbağılış. Yürüşlük siyasetini mükemmelleştirip, istimal muhitini elalaştırıp, istimalçılarının kanunluk hukuk menfaatini hakiki yakşı koğdaş gerek. Yığında monolar görüstelik. Rəqəmlik Şincan quruluşunu alğı sürüşünü tezlətib, rəqəm asasını sicil puxtalab, hesablaş küçü, tori, sallıq məlumat baylıqı, ölçəm, qayda qatarlıq ul quruluşlarını bir tutaş pilallab alğı sürüş. İşini yuqru ünümdə püttürüş, savma qılıb karxanığa kiriş, nazarət qılış, başquruş mülazimeti ıslahati, məmuri işlar, bir tori, bir bulutini mükemmelleştiriş qatarlıq noxtalıq işlarını çöyredəb, türlük yeni muhitini köləmlik makallaştırışını muqim, işyençlik, rəqəmlik terekke iqiliş. rəqəmlik iqtisad, süni əql, tövən boşluq iqtisadi, biotexnika, pakız energiya qatarlıq sahələrini çöyrədəb, bir türküm yeni müsabiqə yolu, qollanış mühiti bərbaqlış, yasımçılıq, qatnaş transport, aqıl əşya obroti, zamanvi yez igiliki qatarlıq sahələrini çöyrədəb, kəsibinin tipini özgərdədən, dərəcəsini aşırıdən bir türküm yeni kəsib altını qollanış mühiti yaradış. Davalaş, saxlıq saxlaş, yaşanğanda kütünüş, meyiblərgə yardan beriş, mədəniyyət, sayahətçilik qatarlıq, xəliq turmuşi sahəsindəki qollanış mühitini sicil beyitib, texnika nəticəsini aylandırıb, qollanışqa türtkü olub, avtonom rayonun yuxarı sifətlik tərəqqiyatına quvvət qoşuş gərək. Yığında bunlar körsətildi. Partiya Mərkəzi Komiteti Qovyanın öy-cay bazarını muqimlaşdırış doğrusudaki tədbir orunlaşdırmasını çoğunqır izcillaşdırıb və əməl iləşdirib, saxlanma tavar öyünü köpxil tədbirini tən qollanıb, callandırıb, təminat qurulmasını əlalaşdırıb, bazar hayati küçünü qozğab, öy-cay bazarının muqimləşişi, yaxşılınışıqa türtkü buluş. Turalğu ammavi fondi siyasətini əlalaşdırıb, öy setiviliş yardan pulunu dəl tarqıtıb, inavətli qarız arqılıq qollay salmıqını zoraydıb, tavar öy istimalını ilgirə sürüş. Turalğu öy almaşdırış qarız ösüm yardımını yolğu qoyuşqa ilham berib, baj, həq etibar siyasətini əməliyiləşdirib, ticaret asasi gəvdillərini saxlanma tavar öy setivilişqa ilhamlandırış. Yer işletiş, məbləğ, siyasət qatarlıq amil kapalatını küçəyitib, siyasət düşəndürüşünü yanımı küçəyitib, istimal işəncisini urğutuş gərək. Yığında, Şincan Uyğur Avtonom rayonunun davalanış kapalatı 15-ci 5 yıllıq yerik planı qarab çıxılıb maqullandı. 15-ci 5 yıl məzgilədə məvqəni Şincanın əməliyyətigə qoyub, xəliqnin sağlamlıqını mərkəz qılışda çıngdırıb, adil, imkaniyyətlik, sicil bolğan köp qatlamlıq davalanış kapalatı sistemisini takamıllaşdırıb, uzaq məzgillik pərviz suğurdısını əməliyyiləşdirib, ünüm yaratışını alğa sürüb, mas, yuxarı ünümlük, davalaş, doğrugərlik mülazimiyyəti islahatını çoğunqırlaşdırıb, fondini nazarət qılış, başquruş salmıqını aşırıb, davalanış kapalatı sahəsində işini yuxarı ünümdə pütdürüşgə sicil türtkü olub, davalanış kapalatı işlərinin yuxarı süpətlik tərəqqiyatını ilgirə sürüb, amının sağlamlıq cəhətdəki erişiş duyğusunu sicil küçəydiş təkidləndi. Yığında başqa işlərmə mühakimə qılındı.
0: Əmdi, icadi aqıl yasımıçılıqdın Şincangı nəzər səhibimiz boyunca anlatış birimiz. İstansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Manas nayazdiki dövlət rəqəmli kivəz teyriqçılıqda, yenilik yartış, qollunuş bazısıda, sünni əmra arqılıq yıraqtını seziş, ademsiz uşku arqılıq etiz çarlaş, suğuruş, oğutlaşını bir gəvdiləşdiriş və yezigilik əhvalını közütüb ölçəş qatarlıq rəqəmli texnikila, paxtı işləb çıxırışının birinci sepidi qollunulub, yezigilik işləb çıxırışda ənənivi təcrübəgi tayini veliş halıtıdın qutuluş tədrici şıqaşır oldu. Hazır dəl kivəz qozulaş məzgili. Manas nayazdiki dövlət rəqəmli kivəz teyriqçılığı da yenilik yartış qollunuş bazıdiki rəqəmlik yezigiliki kontrol mərkizdə xizmətçilə çoğun ekrandın kivəz yopurmaqının ösüş əhvalını hər vaxt təksürüş bilən billə yan telefonda kivəzlikini pərviş qılış məşğulatı qılıb atatdı. Bazıdiki kivəzlikini suğuruşqı məsul xadim Chi Enlong mündaq dedi. Kibəzlikni suğurışını yan telefon bilalla tamamlayalayımız. İlgiri 500-600 moyarını suğurışqa məsul bolğan bolsam, hazır 3-4 min moyarını suğurışının ödüsünün yalğız özüm çıxalayman. Rəqəmləşdiriş texnikisi yezigilik pərvişini teximu inçikilləşdirdi. Suğuruş, oğutlaşını bir gəvdiləşdiri sistemistə, ziraat və tupraq əhvalıq asasən, dəlcaydı məşğulat qılıb adem küçü arqılıq hökum qılış və təkrar selinmini azaytış işqa aşırıldı. Növətdə Manas nahiyəsindəki 700 min moyərdə rəqəmlik etiz bərpa qılınıb, nahiyə, yeza, kənd, 3 dərəcəlik yezigilik texniki münazimət sistemisi sicil mükəmməlləşdirilib, rəqəmlik texniki bilən asasi qatlam yezi igilik münazimətini birləşdiriş əməlgə aşırıldı. Manas nahiyəsindəki kevəz teriqçi Çın Cün mündaq dedi. Rəqəmləşdiriş texnikasını qullanğanda hər bir caydakı suğuruş, oğutlaş əhvalını nazarət qılıb, adem küçü və oğutunu tejab qalğılı boladı ikən. Terikçilik bilen şugullanıp atkanımga 3 yıl boldu. Her yıldaki mobi şosolum

0: 40 kilogram etrafıda tedrici açtı. Yetizlerde sünni hemre arkalık ölçeş, ademsiz uşku arkalık çarlaştın, su arkalık hesaplaş, sistemi de perviş kılıç kışı bolgan cariyanda, rakamlık teknik sebeplik enenevi kelbes tarihçilik işlep çıkarış şekilde özgürüş hasılı kılındı. Manas nayası izlenip şekillendirgen rakamlık tarihçilik endisi yana Şincan'daki kent gölümdeki kibazliklerini inçkilleştirip, akli iktidarlaştırıp perviş kılışını yeni emeliyet yolu bilen temelledi. Nöbette Manas nayasında paxta işlep çıkışının maşillişiş nisbeti 99%'ki yetip, mobişi tennarık ünümü 550 yuandan köprek. Suğuruşki kereklik su yılığa 21 milyon küp metre tecilip kaldı. Manas NDC, Şincan'daki 7 milyon modun artık yerde umumlaştırıldı. Manas nahiyelik yezigiliki yezi idarısının rakamlık yezigiliki mesulü Wang Chiang mündak dedi. Manas nahiyemiz ne? Şincan boyunca rakamlık yezigiliki ülüge nahiyesi, rakamlık yezigilik teknik stoplaşkan cay kılıp kurup çıkımız. Tehmo yukarı usul iliştin sırt, yana tehmo yeşil, tehmo imkaniyetlik sıcıl buluşunu közleyimiz.
1: Stansımız Xavri. Bu yıl 1. aydın 8. aygıca Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonunun Bajdan Xali import-export kımeti bulturki şu mezgildikidin 24% eşip, Universal Bajdan Xali rayonunun yadroluk funksiyası yanımı gevdilendi. Paxta yığış 5 mezgili pat arada başlanıdı. Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonu Bajdan Xali eşya obrot siyaset evzelikigi tayinip, import kılınğan paxta yığış maşınası qatarlıq yezigilik maşına üskünelerinin import beji ve koşulma kımmet bejini keçiktürüp tapsürüş tedbirini yol koydu. Bu tedbir karxanlarının import məbliği besimini ünümlük yenikletti. Wodun Feyerdi Şanxay yezigilik çeklik şirketinin baş direktori Zhang Yanhu muhbirğa mındaq dedi. Bu yıl yana 128 maşınğa zakaz aldık. Hazırgıca 90 netçini yasap işiltişke tapşırdık. Bajdan Xali eşya obrot türtkisi de 70 milyon yuandek bajni keçiktürüp tapşırıdığan bolduk. Bu pulni karxanımızdan məbləğ obrotlığı işiltimiz. Bu yıllık soda somamız bulturqıdın işkesigi yakın köpü yeşi mümkün. Təvəcaydan iltimas qiliş port, tekşürüp, ötküzüştün tartıp, import maldın elin adıgan bajne keçiktürüş, export mal rayonu kırgendin keyin baj kaytırış kucu bolgan bir qatar evzel siyasetler, girelleşme ünüm hasıl kılıp, Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonu soğudu sonmasının tez eşçiğe törtkü boldu. Bu yılın aldınki 8 ayda import kılıngan paxta yığış maşınası kombayın qatarlıq yezigilik maşına üskünelerinin Bajdan Xali import somisi 210 milyon yuengi yetti. 6889 avtomobil export kılınıp Bajdan Xali export somisi 1 milyard 52 milyon yuengi yetip bulturki şu mezgildikidin 41.4% köpeydi. Yoruqluq volt zapçısı, polivinil xlord paraşokini Bajdan Xali eksport qilish kəsbi yeyindən qoşulub, eksport umumi miqdarı 23 min tonuğa. Bajdan Xali eksport somasi 223 milyon yuanga yetdi. Bu yıl Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonu yana 63 min kvadrat metrlik ambarını bütün icarigi beriş endizisini ıslah kılıp, 15.800 kvadrat metrlik ölçemlik zavut öyini vaqtlıq mal saxlaş meydanığa özgerdip, alaqdar karxanalarının ambarda saxlaş boşluğu yetişmesiktek qiyinçiliğini həl qildi. Yana Tianshan namlıq növetçi poyizinin muqim yürüşüş əvzəllikiga tayinib, karxanalarının eksport yolunu tənşəb, zakaz muqimlaşdırışıqa yardan bərdi.
0: Stansımız qabri. 18. sentabr vaqası partlıqallıqının 95 yıllıqı peytədə, Abdonum rayonu gicayla şəkli köpxil, baş demiliq paliyyətlərini ötküzüb, Yapın tacavuzçılırgı qarşı turuş uğruşi, uluq royuqı varislı qılıb və onu əvic aldırıb, tarixini əsli çın saqlab, inqilabi qurballarını yad etdi. 9. ayın 18. gün düşdün burun hava müdafiye signali, Tianshan'nın canubi şimalıdı yanırab, Her millet ammısıga tarihini əsli çın saqlab, devletin ar numposunu unutmaslıqını əskertdi. Caylardaki organ, orun, məktəb, məhəllilə, başdemirlik təşviq qılıb çəndiriş, Tarixi meydan saraylarını ekskursiya qilish qatarlıq faaliyetlerini masqadamda qanat yaydırıp, bəxsizlikke uçurgan qeyrindaşlarını yad etip, inqilabi qurballarga ehtiram bildirdi. Sanji şəhri Daşi Çü Bazırda asasi qatlam saqçıqanıstiki xalq saqçıları məhəllidiki kadrla ahalıla vəkilləri bilən birlikdə 18-ci sentabr vəqəsini əsli çınsaqlap, əsli məqsədini tavlap vuruşunu zimmiyi eliş baş tema tərbiyəsi faaliyetini qanat yaydırdı. Sanji şəhri Gungan idarisi Daşi Çü Bazarlıq saqçıqanının xalq saqçısı Wang Hui mündaq dedi. Tarix bizga shuni ogohlantiruvdiki, hozirgi xotirjam turmushimiz ta'sirli qo'lga kelgan. Asosiy qatlam xalq saqchisi bo'lish sifatim bilan vatanparvarlik hissiyotini, mas'uliyatni ado qilish, mas'uliyatni zimmiga olishga aylantirib, Tavallik rayonining birinchi sepida yiltiz tortib, Tavallik rayonining tinch amonligini yaxshi qo'g'dayman. Qizil aslimlarni izlab, ma'naviy tomirni davomlashtirish. Xeylun Jangda tədqiqat ögünüş paliyetini qanat yaydırıbatqan Altay Kəsbi Texniki Şöyyanının oquqıçıları Şücaydiki Qızıl Tərbiyyə basitə ekskursiya qıldı, ögəndi. Oquqıçla qımmətlik tarixi körgəzin boyumları aldıda qədimini toxtutub, körüb, mislisiz muşaqətlik Yapon tacavuzçılarına qarşı turuş, vuruş yerlərini əsləb, Yapon tacavuzçılarına qarşı turuş, vuruşi uluq royini es qıldı. Altay Kəsbi Texnik Şöyyanının oquqıçısı Ayzat Taşməhmət mündaq dedi. Bugünkü bəxtlik turmuşumuz təsdiq qoluq kəlgən. Tarix nəsli çınsaqla buruşunu batırlıq bilən zimməmi yeyilib, vətənpərvərlik hissiyatını ögünüşdiki ərkətləndir yüz küçükə aylandırmən. Yaqınki küllərdən buyan Xotan, Qaşqar, Aqsu, Qatarlıq cayladı ki, otları başlanğıç məktəblə şəkli köp xil xatırlaş faaliyyətlərini qanat yaydırıb, Yapon tacavuzçılarına qarşı turuş uruşu uluq royuğu varislik qıldı və onu əvic aldırdı. Abad Nayyəlik 3-ci başlanğıç məktəbdə oquqıçla vətənpərvərlik filmlərini görüş, qəhrimallıq hikayelərini sözləş şəkildə, Qızıl tarixini əsləb inqilabi qurballarına hörmət bildirib, vətənpərvərlik hissiyatını çonquri yıldız tartqızdı. Oquqıcı Gülnigar Əhməd mündaq dedi. Tarixini əsli çınsaqlab, dövlətinin arnumusunu unutmay, yaxşı ögünüb, vətənpərvərlik hissiyatını turğuzub, çon bolğandan kiyin, vətənge bir kişilik küçümünü beğişləymən.
1: Ustansımız xəvri. Yaqınq günlərdən buyan Şinjanın köp qısım cayları hərbi səpkə kirgən yeni əskərlərini uzatış mürasimini türlük şəkillərdə təşkilləb qanat yaydırdı. Türküm-türküm yaş, vətənge cavab qaytırış arzu istikini könlüge püküb yurtadın ayrılıb qazarmağa, hərbilik yeni səpirgə adlandı. Abdonom rayon Şinjan hərbi rayonunun 2026-cı ili küzlük yeni əskərlərini qısımğı uzatış mürasimi yaqında Şinjan İnqilabi hərbi işlər sarayıda ötküzüldü. Şinjanın hər qaysı caylardan gələn yeni əskərlər yepyeni hərbi forma kiyib bu yerdən yolğa çıxdı. Ular pat arada hər qaysı caylardakı qazarmalara berib vətən qoğdaş burçunu ada qıldı. Yeni əskər Ənsərcan Ablat mundaq dedi. Mən çoğun sallıq məlumat texnikisi kəsbədə oqıqan. Bundan keyin məvqəni iş ornumqa qoyub, kəsb ıqtidarımını qısım qurlışı da cari qıldırıb, vətənimiz çoğun zəmininin bixətərlikini qoğdaymən. Çiran nahiyəsində varlıq yeni əskərlər armiya bayrıqı aldıda təntənilik qəsəm verib, qazarmada çıntırıb, vətənini qoğdaşdək qət'i iradəsini ifadələdi. Yeni əskər Kərimullah Qalib mundaqdırı. Əskər bolğınımdın naiti şərəb iz qılımən. Çoxum yaxşı məşq qılıb, komandallıqqa boysunub, maharətini tırışıb, yaxşı öyginib, vətənimizdən Çeqra rayonunu yaxşı qoğdaymən. Şincanın hər qaysi caylardaki yeni əskərlərini toşuş xizmətinin tədirci qanat yaydırılışıqa əgəşib, Sanji şəhri, Qaşqar Koni şəhər nahiyəsi, Ağçı nahiyəsi qatarlıq caylarda yeni əskərlər rətlik tızılıb qazarmağa atlandı. Yeni əskər Wang Yanbin mündaq dedi. Əskərlikke kiriş menin arzuyum idi. Qısımğa barğandan keyin əstaydıl məşq qılıb, vətənim və yurtumni yaxşı qoğdab, ammının arzu ümidini yerdə qoymaymən.
0: Stansımız muhbirləri Liu Kai Rinchi Chao xəbər qıldı. Güzəli Şinjan, coğrafiyalik bəlgəyə yerişkən yaxşı məhsulatla dünyavi sodunu ravallaşdırış 2026-cı illik Şinjan coğrafiyalik bəlgə məhsulat markasını kengaytış faaliyeti 9-cı ayının 17-ci günü Şinjan xalqara çoğun bazarda ötküzəldi. Bu qitimki faoliyatga Jungu Sodini ilgir surish jamiyati, Sodini kengaytish almashtirish markazi yetakchilik qildi. Shinjang Sodini ilgir surish jamiyati, Jungu xalqaro savdogarlar uyushmasi, Shinjang savdogarlar uyushmasi, aloqador savdogarlar jamiyatlari bilan birlikda o'tkazdi. Faoliyat danglik market o'nishtirish, iqtisod savdo kengashi, mas'ulot tetish baholashni bozor savdo chambarkiga yug'urish qatorliq shaklda Oqsu almisi Jing alqiti, Yeli Ust Quddisi qatorliq Shinjangning a'lo sifatlik jug'rafiyalik belgi mas'ulotlarini kasbiy ko'rgazma zalidan elib chiqib, ommaning iste'moliga yaqinlashtirdi. Faoliyatda bosh temirlik tonishtirish, ishlab chiqarish setishini udullashtirish, bevosita ko'rishib kengaytirish qatorliq ko'p halqa ta'sis qilingan bo'lib, Shinjangning jug'rafiyalik belgi mas'ulotlarining afzalligi har taraflama namoyon qilindi. Shinjang Tianshan Hua Hai Yezi Egilik Sayahat Guruyi Chaklik Shirkitining bosh modiri yordamchisi Peng Lan mundaq dedi. Davlatning jug'rafiyalik belgisi iste'molchilarning qalbida intoyin nufuzliq e'tirofnoma bilan barobar. Jug'rafiyalik belgi mas'ulotlari sababli korxonamizning mas'ulot setish miqdori zo'r darajada oshdi. Nurg'un yangi mevamiz chat el bozorlariga setildi. Mas'ulot va pishiqlash manbasini surishtirgil bo'ldi. Bu qitimqi faoliyatda mavqe Shinjangning o'zgich kasb afzalligiga qartilib, jug'rafiyalik belgining savdoga quvvat qo'shish, iste'molni jallandirish, dehqonlarga yordam berib, xalqni betishdagi muhim roli to'liq joriy qildirilib, Shinjangning yezigilik mas'ulotlarining texmi kang bozor etishiga kuch qo'shildi. Shinjang savdoni ilgir surish jamiyati, Jungu xalqaro savdogarlar uyushmasi, Shinjang savdogarlar uyushmasining ma'mun boshlig'i He Ying mundaq dedi. Bu qitimqi faoliyatning natijasini izlab tekshirib, texmi ko'p korxonani jug'rafiyalik belgi mas'ulati, danglik marka e'tirofnomasi iltimos qilish, xalqaro bozor ochish, bozorni jug'rafiyalik belgi mas'ulotlari bilan ta'minlash, setish hamda savdo ishlari qonun mulozimatini chordab, texmi ko'p supi qurib, Shinjangning jug'rafiyalik belgi mas'ulotlarini mamlakat sirtiq yuzlandirishga kuch qo'shishga ilhomlantiramiz.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıldı. 6-cı növbətlik su mədəniyyəti xalqara mühakimə yığını 9-cı ayının 15-ci günədən 18-ci günə gecə Turpan şəhərdə ötküzəldi. Bu qitimqi mühakimə yığınıda 5 ilmi qaralma təsis qılınıb, dövlət işçi və sırtdiki 200 mütəxəssis alim yığınqı qatnışıqa cəlib qılındı. Turpan, Jongunun ısıq qütübi, qurğaq qütübi, şunaqla qarız yurdu. Dövlət içi və sırtdakı mütəxəssis alimlər İpək yolu su tomiri qədimdən hazırgıca nəp yəp gözləyir. Qurğaq rayonlardakı su tejəş əql parastigi varislik qilish və yenilik yaratış degan temini çörədəb çoğunqur pikir almaşdırdı. Xalqara suğrış su çıxır vetiş komitetinin rəisi Mark Aşil mundaqdırı. Bu yer dünyadaki ən qurğaq rayonlarından biri. Şundaq bolsumu, mən kişini heyran qaldırdığan aşlıq işləb çıxırışını gördüm. Jongunun bu yerdə qarızını çördəb tərəqqi qıldırğan bu xil alahida texniksi ajayibkən. Bu xil su yetküzüş və su təqsimləş sistemisini fəqət su baylıqını təqsimləb suğırışqı işiltidğan vasitə bolubla qalmay, yana rayon mədəniyyətinin bir qismi deyişkə bolunu. Bu qitimqi muhakimi yığınını Jongu suçılıq su elektr pən tədqiqat orini Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Muarib Pən Mədəniyyət Təşkilatının Şərqi Asiya rayonu işbiciriş orini Şinjan Qarız Tədqiqat Cəmiyyəti birlikdə məsul bolub ötküzdi. Yığındın keyin mütəxəssis alımla yana Qarız Muziyi yezikliki də aqıl su tecəş ülgə nöqtisini nəx meydanda ziyarət qıldı. Avtonom rayonluq suçılıq nazarti partiya qrupsinin əzazi muavin nazir Li Jiang mundaq dedi. Turpan dünyadaki olayda qurğaq rayonlarının biri bo'lish süpüti bilan qurğaq rayonda su tejashning ülgisini yaratdi. 6-cı növbətlik su mədəniyyəti xalqara muhakimi yığınını Turpanda ötküzüşdəki məqsəd dünyaya qurğaq rayonunun su tizginləş əql paraziti, su tizginləş mədəniyyətini yetkizib, texmü köp kişini Şinjanı düşünüş imkaniyyətiyə egə qılış.
0: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qıldı. Mamlakat bo'yicha 2026 yillik shaharlar birlikda oliy maktabni bitkizganlarni taklif qilish hamda avtonom rayonning kuz fasllik xodim taklif qilish faoliyati bugun Shinjang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida boshlandi. Şinjan xalqaro yig'in ko'rgazma markazi bu qitimqi xodim taklif qilish faoliyatidagi asosiy faoliyat maydoni. Faoliyatda avtonom rayon ichi sirtidan bo'lib 508 odam ishlatuvchi o'rin naq maydonda xodim taklif qilishni qanoat yedirib,

0: 19 000 iş orni bilan ta'minladi. Faoliyat maydoni odamlar bilan liq to'ldi. Taklif qilg'ichi o'rinlarning mas'ullari, korxonalarning taraqqiyot muhiti, maosh, farovonlik ta'minotini faol tonishtirib, xizmat izlaguvchilar o'tirg'i qo'ygan turli masalalarga tavsiyali javob berdi. Xizmat izlaguvchi Yi Jun mundaq dedi. Yuqori yangi fan texnika, yangi material yasamichiligini o'z ichiga olgan uch korxonaga tarjimal topshirdim. Baldurroq ishga tushishni umid qilaman. Bu qitimqi xodim taklif qilish faoliyatida tunchi qitim mehr shafqat yetkazish bo'yicha xodim taklif qilish maxsus rayonni ta'sis qilinib, o'qish bitkizgan meyib o'quvchilarga mos keladigan ish o'rni maxsus ta'sis qilindi. Tunchi qitim 1131 ishqi o'rinlashtirish mulozimat maxsus rayonni ta'sis qilinib, maktabdan ayrilib texi ishqi o'rinlashmagan o'qish bitkizgan o'quvchilar naq maydonda xizmat izlash bo'yicha tizimlatish, ishqi o'rinlash siyosatini tushuntirish, ish o'rnini dal joyida moslashtirish qatorliq bir punkt shaklidagi ishqi o'rinlashtirish mulozimati bilan ta'minlandi. Asosiy faoliyat maydonidan boshqa bu qitimqi xodim taklif qilish faoliyatida keyingi qadamda 6 maydon sayyori maxsus xodim taklif qilish va ko'p maydon viloyat, oblast, shahar amturtiki bo'ladigan xodim taklif qilish mulozimat faoliyati o'tkaziladigan bo'lib, yil oxirigacha davomlashishi mo'ljallandi. Avtonom rayonlik qadim kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati partiya guruhining shujisi Chin Zhijiang mundaq dedi. Bingtan bilan yerlikning maslishi Xinjiangga yordam berayotgan o'lka bevosita qarashliq shaharlarining odam kuchi boylik hamkorligini sijil cho'nqurlashtirib, oliy maktabni bitkizganlar qatorliq yoshlar to'pini yuqori sifatli yetarli ish qurillashtirishdan iborat bu cho'ng ishni izchil yaxshi tutib, Xinjiangning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishni kuchli odam kuchi boylik qitiriki va kafolati bilan ta'minlaymiz.
1: Stansımız muhbiri balgın xəbər qılıdı. Yaşlıq baharğa beğişləş, dolqun yarar kemə temizədəki Şincan 4-cü növətlik Ali Məktəb Oquqıçıları Münəvvər Güzəl Sənət Əsərləri Körgəzimizi 9-cu ayının 17-ci günü çüşdüm burun Şincan Güzəl Sənət Sarıyıda başlandı. Bu qitimqi körgəzmədə Şincan Sənət Şöyəni, Şincan Sifən Daşöyəsi, Ürümçi Kəsbi Daşöyəsi qatarlıq Şincandaki hər qaysi Ali Məktəb Oquqıcılarının Congoçə rəsim, Mayboyaq rəsim, Kartun Sürət, Universal Material qatarlıq köpmənbəlik sənət türlərini öz işçiga alğan 125 parça nadir əsri körgəzmə qılındı. Temisi mol, şəkli yeğcə, nəzər dairisi cəhətdə canlıq tüski iqə bu əsərlərgə həm ən-ənvi mədəniyyət tomırğa davamlıq varıslıq iliş, həm hazırqı zaman sənət tili üstüdə cəsarət bilən izdinişdək xaslıq mücəsəmləndi. Şincan Sifən Daşöyüsünün oxuqıcısı Bao Xinya muxbırğa öz icat qılğan Axmi Liniya Sinfoniyası namlıq Mayboyaq rəsiminin bu qitimqi körgəzməgi tallan qalıqını eytib mündaqdırı. Bu mayboyaq rəsimimdə asasqi kəlgüsirki tərəqiyyat istiqbalıqı vəkkillik qıladığan AI texnikisirki maşını zavudni sızıb çıxdım. Rəng cəhətdə bir qədər ucuq, roşan rəngni, yəni qızıl rəngni asasi rəng qılıb işlətdim. Bu qitimqi körgəzmə cəsarət bilən alıqı ilgirləydiğən qiyabətdə rəsim icad etdiyə özünü beğişləş və vəziyyətki tayınıb ilgirləb nəzər dairisini kinayçıdın ibarət işki çoğun böləkni öz içi qalıdı. Bunun içində cəsarət bilən alıqı ilgirləydiğən qiyabətdə rəsim icad etdiyə özünü beğişləş bölükinə cungucə rəsim, uym rəsim, rəsimlik kitab, kartun sürət əsərləri mərkəzlik namayan qılınğan bolub, ekskursiyacılar ən-ənvi qələm, siyahdın, tağ dəryalarının cəlibqarlıqını hiss qılıbla qalmay, nur və sayə oyunışı, həm körü sezimi layihəsi arqılıq dəvr güzəllikini hiss qılış imkaniyyətiyə iqi qılındı. Vəziyyətki tayınıb ilgirləb nəzər dairisini kinayetiş bölükinə mayboyaq rəsim, universal material, suboyaq rəsim və qurulma sənidi toplanğan bolub, qoyuq rəng bilən çökmə boşluq özra qirəlişib, ekskursiyacilərini təsavvurğu tolğan sənət boşluqa kirişgə yetəklidik. Ekskursiyacı Səy Yonşın mundaqdırıq. İcadiyyət materialları həm qızıq tüskə iqə həm turmuşqa nahaydı yəqinkən. Rəsimsizliş maharidinə, hayati küşkü tolğan yaşlarğa xas, puraq, mücəssəmlənən bəlgilik səviyyə namayan qılınıbdı. İgilenişçe bu kitimki körgezme 9. ayının 28. günü gece devamlaşırken, ekskursiyacılar Şincan Güzel Sənət Sarayı Veyşin Əpçisi'nin aldın kilişip haksız körsü boladırken.
0: Stansımız haberi. 2026 yılı Cungçu Bayramı, Devlet Bayramı yetip geliş aldı da, nurgun kişi sayahatki çıkış planının tüzüşke başladı. Tongçın sayahatçiliki süpüste ilan kılıngan yeni doklatı görüştülüşçe, rayon tügün evzeliki ve ela süpetlik uzak liniyelik sayahat baylakı tayinip, Şincan'ın sayahatki çıkış kızgırlıkıdaki ifadesi gevdirlik bolgan. Bunun için de Ürümçi şehri devlet içindeki uzak liniyelik sayahatki alkışlanan menzilga içi de mokum birinci orunda. Gülcü şehri törtüncü orunda turgan. Tongçın sayahatçiliki süpüste ilan kılıngan 2026 yılı Cungçu Devlet Bayramılık Sayahat Yüzlenişini aldın mülçerleş dokladıdık görüstülüşçe 9. ayının 14. günü geçe süpüda Cungçu Devlet Bayramı Katarlık Açkuşluk Sözlerde Zideş Kızgırlıkı aldın ki aylık statistik yükseliş durganda 278% aşkan. Ayırplan beleti, mehmansaray, avtomobil icari iliş, istirahat katarlık mesulatlarını aldığını zakkaş kılış kızgırlıkı umum yüzlük aşkan. Bu yıl Irak musabılık sayahatki çıkış asası ekimga ayılınıp, Garbi Şimal uzun liniye sayahatı kızgırlıkı memleket boyunca aldığını katarığı ötüp, Ürümçi, Gulca, Şkicay ayırmalda köznek tügün ve öz avtomobil sayahatı boyunca yığılış yolu çıkış merkezi boğuluş rolu bilen Garbi Şimal uzun liniye sayahatının istimal kızgırlıkını ortak kozgıgan. Sallık malumatı görüştülüşçe ayrıplan belti zakas kılış ahvaldığın karğanda Cungçu Devlet Bayramı mezgeli de devlet içindeki uzun liniyarlık sayahatki alkışlanan menzilge içi de oldun ki 10 orundu turgını ayrımalda Ürümçi, Künmin, Harbin, Gulca, Güyan, Şinin, Çıngdu, Guangzhou, Haikou, Lhasa bolgan. Bunun içi de Ürümçi 3200 kilometrden aştığan uzun musafirlik aviasiya liniyasının yadroluk tügünü bulu süpüt bilen Huabey, Huadong, Huanendeki sayahatçılar ihtiyacının türtkisi de ayrıplan beltinin aldığını zakkas kılış kızgırlıkı bolturku okşaş mezgildiğinden 47% aşkan. Tongçın sayahatçılıkı tatkikat ordunun tatkikatçısı Şöy Bingbing tonuşturup mündak dedi. Sallık malumatını küzütüp ölçeştik ölçüldüşçe, bu yılki altın öpte uzun liniyarlık sayahat bazarının canlanışlığa ünümlük türtkü bolgan. Memleket boyunca 1000 kilometreden aştığan musabıdaki ayrıplan beltinin aldın zakas kılınışı, bulturuk okşaş mezgildikiden 34% aştı. Bunun içi de Ürümçinin ifadesi en gevdelik bulup, memleket boyunca uzun liniyarlık sayahatki menzilgi aşçı da aldın korundu turdi. Bunun dün, Ürümçinin bu yıl küzde memleket boyunca uzun liniyarlık sayahatki yadroluk alkışlanan şehirge aylanğanlıkını toluk görüp alğılı buludu. Uzun liniyarlık istirahat mesulatları cahitte Cungçu, Devlet Bayram mezgildeki uzun liniyarlık istirahat mesulatlarını aldığını zakas kılış kızgırlıkı, Bulturuk'u okşaş mezgildekinin 25%'ini köperek geçip, Şincan uzun liniyarlık istirahat mesulatlarını aldığını zakas kılış boyunca aldığını 5 alkışlanan menzilgah tizimliki de birinci orunda durdu. Konkret Karaganda, Kanas, Kom, Sayram Kölü Katarlık Şimali Şincan'daki uzun sayahat liniyası kişilerinin yaktırışıya yerleşti. Onun üstüge aile boyutu zakkas kılış, işkidin artık adem hemra bulup çonkur sayahat kılışını aldın zakkas kılış köprek bolgan.
1: Stansımız Xevri. Nöbette Bağraş Kölü Kıskuşpakı'dan molhusul eliş peslini kütüv aldı. Su süpüte yakşı, su özümlikleri boluk özgeşke, Bağraş Köl'den çıkıdığan kıskuşbaqının eti çın, kıskuşbaqı serqi toq bolup, istimalçılarının nahayti yakşı görüşüge erişti. Səhərde Bağraş Köl'ünün ğaribi cənubiğe caylaşkan kiçik köl rayonadaki baxımcılıq bazısına, kıskuşbaqı baxıcılar beliqçılıq kemisine həydəb Bağraş Köl'i baxımcılıq rayonuğa kirib, kündelik tutuş məşğulatını başladı. Beliqçılar bir keç koyup koygan qapaslarını yığdı. Keme birdemdila dümbisi kök, korsqı aq, danısı yoğan, hayati küçü urğup durgan kıskuşbaqlar bilen toldi. Bağraş köldeki kıskuşbaqı bakıcı Liu Zhonghua muğbırga mındaq dedi. Bu yılki kıskuşbaqlar naiti süpetlik. Cungçu bayramıga az kaldı. Qısqışbaqa istimalının avat məzgili yetib gəldi. Bu yıl yenə mol xosulluq yıl boldu.

0: Tianshan'ın cənubi və şimalidəki sansızlığan ailədə üsb etilgən radio anlıqçılar. Əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm Proqramısı.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, yaxşı məsələ. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm Proqramısına alışanlarını qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhməcan Abdükerim.
2: Mən riyasətçi Razi Hazırdəli.
1: Bu qıdımqı proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Qağlıq nahiyasidiki əslihəlik qilas bazısının dövlət mülkü bilən puxravi karxanı birləşdirilgən Arlaşma ticaret endisini küçəb bərpa qılğanlığı doğrusu sözləb birimiz.
1: Yüksülü vatqan Şincan sahibimizdə Korlu Nəşbütünün işləb çıxırış setiş yığını arqılıq dövlət içi və sırtıdaki bazarını açqanlığını tanıştırımız.
2: Yarqın isim sahibimizdə İlgar Maarif İdiyası və Oqtuş Usulini Qızılsu Oblastığı ilib kəlgən Cansudun kəlgən müəllimlər bilən tanışımız.
1: Proqramımız yana Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sulu Shitting abonəçilər terminalı da mas qadamda anlatılırdı. Həm də hər vaxt ilgirki proqramlarını anlıqılı boludu.
0: Şincandakı yeniliklər.
1: Yakında memleket boyunca her birlikten çekingenle mülazimet kapalıdaki ilgar orun ve şahslarını takdirleş yığını Beijing'de ötküzüldü. Her birlikten çekingenle işleri ministerliği, merkezi herbi komitet siyasi hizmet bölümü, memleketlik işkini himaye kılış işhanesi 299 orunga

0: Әрбейліктен чекінгелі мұлазмет қапалытыдығы ұлғар орын. 396 yoldaşqa ərbiylikdən çəkingənlər mülazimət kapalətidəki ilğar şəxs deyə nam verişini qərar qıldı. Bunun içində Abtunum rayonundan 5 orun ərbiylikdən çəkingənlər mülazimət kapalətidəki ilğar orun, 8 şəxs ərbiylikdən çəkingənlər mülazimət kapalətidəki ilğar şəxs olub bahalandı. Abtunum rayonluq ərbiylikdən çəkingənlər işlər nəzarətinin əlaqədar məsuliyyət tunuşdurub bundaq dedi. Bu qetim erişkən şan-şərəb bütün apnum rayon boyunca hərbilikdən çəkingənlər işləri sistemisində 5 dərəcəlik hərbilikdən çəkingənlər mülazimət kapalıtı sistemisini sicil küçlük qurub, işqi orınlaşdırışını əlallaşdırıb, küçəyitib, nəpiqi berib, qəmxorluq qiliş, qeyinçiliqi barlağı yardım beriş, yöləş, hüquq mənpəətini qoğdaş, qızıl təşviq qilib çüşəndiriş qatarlıq türlü xizmətlərinin nəticə ünümini toluq namayan qildi. Alaqadar məsul kişi munulanı bildirdi. Bu qıtımqı bahalaşda, dövlət müdafiəsigi rəştə, ərbiylikdən çəkingənləgi iştiyaq bağlıqan, ərbiylikdən çəkingənləgi mülazimət qiliş və ulanı kapalətləndiriş xizmətəgi köngül bölgən, qolluqan və onunqı qatnaşqan bir türküm orun və şəxslə karamətini körüstüb, yeni dəvr, yeni musafıda Şincanın ərbiylikdən çəkingənlər xizmətinin yuqırı süpətlik tərəqqiyatını ortaq alğı sılcıtış üçün ülgi tikləbbədi, qudretlik küç qoşdi.
1: Şinjanın sırtqı içibitiş qadımının sıcıl tezlişi, çigradın kırış çıxıştiki türlü qolaylıq siyasetlerinin əməl ilişigi əgişib, bu yıl kırgendin buyan Jungu, Mongoliya, Rusya iqtisad koridorunun muhim quruqluq yol tügünüge caylaşqan Taykeşkin portunun çigradın kırış çıxış iqim miqtari sıcıl eşib, türlük asaslıq körsətküşlər körünərlik açdı. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıca Taykeşkin portada tekşürüp ötküzülgen çigradın kırgen çıkallar cemi 104,000 adam qitimdin. Katnaş transport koralları 67,000 abdumobil qitimdin eşip, bulturgu uxşaş mezgildikidin ayrım halda 5% ve 11% aştı. Bunun işçidə 7-ci ayının 5-ci günü bir gündə təkşürüb ötküzülgən çigradın kirgən çıqqallar 1030 adam qitim bulub, 2023-ci ili tamojindən ötküzüş əsligi kəltürülgəndin bu yanqı bir küllük yolucular iqimida yeni yuqrı səviyyə yartıldı.
0: Taykeşkin çigradın kiriş çıqış çigra müdafiə təkşürüş ponikti vəzipi icra qılış 2-ci ətətinin cado yüəni Wang Daqin tonuşdurub bundaq dedi. Taykeşkin portada bu yılın aldığı 8 ayda 3-ci devletin kelgelerden tekşürüp ötküzgen yolcu cemi 2000 adam kaydının eşi bulturku okşaş mezgildekiden 90% açtı. Bula Rusya, Şivitsariya, Fransiya, İtalya Katarlık 37 devlet ve rayonun kelgeller. Bulup mu bu yıl yazlık tatillik toşuş mezgilde portta tamoncunun ötüş kızgılığı tekimi yukarı götürüldü. Tekşürüp ötküzülgen çigara halkıgan sayacı sani cemi 1000 adam kıtımı yıkılışı bulturku okşaş mezgildekinin 81% açtı. Taykeşkin çigara tekşürüş ponkiti sicil eşi batkan tamojinin ötküzüş ihtiyacı karta portunun yürüyüş alaylıkı birleştirip tamojinin ötküzüş vaxtını uzartış tedbirini del cayda emelileştirdi. Sodigerle yolcular yük toşuş avtomobillerinin seferge çıkış ihtiyacını del cahide maslaştırıp, yolcular ekimi ve avtomobil ekimini aldın tahlil kılıp, aldın hüküm kılıp, yolcularını tekşürüş, yük tekşürüş sakçı küçü cahette, hareket altıda birbirini toluklap, yukarı pelli mezgili bilen takıştırmayı tarakaklaştırdı. Köp xil tildiki mülazimət küçü, aldın təyarlıq altıda turuş küçünü toluq səpləb, birləşib hərəkətlindiğən təkşürüş xalqısını azaytıb, portki yolucu, yük, qoş yolunun ravan, tərtiblik boluşuğa bütün küç bilən kapalətlik qıldı.
1: Çigradın çıqqan yolucu yağın yakın mundaq dedi. Yol boyu oxşumağan dövlətdən kəlgən nurğun yolucunu gördüm. Əslədə, öcrət turuş vaxtının nahaytı uzurab getişidin, Ənsir vidim, nəx meydanı barğanda ötüş yollarının toluq icilğallıqı, təkşürüş sürətinin tezliqini gördüm. Xalq saxçıları təşəbbüskarlıq bilən məslihət berib, yetəkçilik qılıb etibdi. Pütkül cəryanda azada və xatırcam buldum.
0: Yəni bir tərəfdən yük transport yoludakı avtomobil eqimi zıç bolsun, lakin qıstancılıq görülmədi. Taykeşkin çigara təkşürüş ponkiti yük transport eqim miqdarının sicil eşiş vəziyyətiga qarata tamojna port başqırış komiteti qatarlıq birləşmə təkşürüş orulları bilan birləşib maslaşış həm türtki bolışını

0: yanımı küçəyib. Uçurdun ortaq bəhrilinmiş vəzifə icra qılışda həm türtki buluş mexanizmini takamillaşdırıb, təkşürüş məşğulat tərtibini əlalaşdırıb, təkrar toxtutuş, təkrar təkşürüş xalqısını azaytıb, çəqra xalqıqan yük avtomobillərini tez təkşürüb, tez ötküzüşki kapalatlıq qıldı. Taykeşkent portida çigira halkan transport bilen şugulunu vatkınıga köp yıl bolgan yük avtomobili şoförü bakıt çonkur təsiratını sözlep mundaq dedi. Bu yıl portta avtomobil ekimi köp. Tamojinin ötküzüş vaktinin uzartılışı bizden keçkorin yetip barganda tamojinin ötüşümüz kıyım boluş meselemizde hal kıldı. Tekşürüp ötküzüş halkısı tez. Malını vaktada tapşıralaydıgan boldu. Mal ilgilerinin razı melleki aşkaçka avtomobil haydaş gayretimiz texama açtı.
1: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anlıgıcılar. Bu sahipimizde Qağılıq nayasidiki əslahalik gilas bazısının dövlət mülkü bilen Puhravik xarxını birleştirilgen aralaşma ticaret endisini küçəb bərpa qılğalıqı toğrusu da sözləb birimiz. Qağılıq nayasidiki köz yetküsüz çöllükdə qatar-qatar quraşdırma künnür parnikleri rətlik tızılgan bulup parnikladiki gilas tüpleri bük baraqsan ösüp yezik kentlani umumizlik güllendirişinin şiirin ümidini yetildirgen edip. Janubiy Shinjangdagi 10 ming moliq cho'l jazira zamonaviy asahalik yezi egiligi bo'yicha nuqtaliq ulgi ko'rsatish turi bo'lish sifati bilan Qog'iliq noyasidagi asahalik glas bazasi davlat mulki bilan Puhravik xarxini birlashtirilgan aralashma tijorat andisini kuchab barpo qilib, davlat kapitalining boylik amaliy kuchini Puhravik xarxining bozor texniki afzalligi bilan cho'nqur bog'lab, cho'llik asahalik yezi egiligini taraqqiy qildirishdagi qiyin masalalarni ünümlü kəl qılıb, özgəçi bağ ormançılıq kəsbinin sübütünü östürüb, ünümünü aşırıb, şu cəhdəki ammının kırımını aşırıb, beyşiq türtkü boldu.
1: Cənubi Şincanın çöllük tüpraq baylıq ikən, yoruqluq, ısıqlıq şəraiti yetərlik, əslihəlik bağ ormançılıqını tərəqi qıldırışının yoşurun küçü gayet zor. Ləkin, aldınqı basqışlıq selinmə köp kitdiş, quruluş müddəti uzaq sözülüş, texnik təlbi yuqur buluş, bazar yolları aciz buluştak real aciz noktalarımı duç kelgeçke, yolguz hükümet ya ki karhanadın ibaret her kandak bir tarafının küçügüla tayanğanda kesipnen külemlişip imkaniyetlik sıcıl terakki kılışıga trek buluş tesk tohta etti.
0: Boğma haletki bivastı yüzlenip ıslahatta mesele hel kılındı. Yakında Şinjan dehqançılık çarovçılık selinme guruhi çeklik mesuliyet şirketiki karışlık Şinjan şöfün yezi igilik pen tekniksi çeklik şirketi Puhravik xarxana Şinjan Rungvi Runjan zamanıvi yezi igilik pen tekniksi guruhi çeklik şirketi bilen birlikte Şinjan dehqançılık çarovçılık selinmesi Lianrong yezi igilik pen tekniksi çeklik şirketini teşkillep kurup Qağılıq nahiyasının əslahalik glas bazasını kuruş ve ticaret kılıp başkuruşku umumizlik mesulü boldu. Yeniden kurulgan şerikleşken şirket hukuk bilen mesuliyet iniq bulgan. Evzellikle arkalık birbirini toluqlaydığın hemkarlık endisi berpa kılıp, hav hatarını ortak üstüge iliş, menfaatin ortak behrilinişini işe aşurup, devlet ilgiliki bilen puhravi ilgilik maslaşıp, zamanvi yezi ilgilikige kuvvet koşkan yeni yolunu açtı. Tür mesuli çivce munulanı bildirdi. Aralaşma ticaret mekanizmi çöllük əsəhəlik yezi igilikinin qatma-qat ağırıq nuqtisini ünümlük kəl qılıb, 10 min mu glas bazısının muqum pütüb, işqi kiriştürülüşge küşlük kapalatlıq qılıb, Cənubi Şinjanın xas bağ ormançılıq kəsbinin yuqırı süpətlik tərəqiyyatıqa küşlük hərəkətləndirgücü küç qoşdi. Dövlət karxanısı türləni alğı sılcətiş cəryanıda məbləq kapalatı küşlük buluş, siyasət udullaşdırışı ravan buluş, həvb xətərinin başqırış tezgilləş mükəmməl buluş, türləni bir tutaş pilalaş ixtidarı gəvdilik buluş tək əvzəlliklərini toluq cari qıldırıb, çoğun mülük selinməsi və ul əsləhələrin yürüşləşdiriş kuruluşu eğir vəzifisini zimmisi gəyilib, türlənin yuqırı ölçəmdə makallışıb əməlilişçigə kapalatı qılıb, kəsb tərəqqatının qatdıq detal asasını puhtuladı. Puhravik xarxana glas östürüş, pərviş qilishning pişqan texnikisi, bazarlaşqan ticaret pikir yolu və kəsb başquruş təcrübələrini çıxırıb, işləb çıxırışını başquruş pərviş qilish, məhsulat ticareti, marki yaratış qatarlıq halqaladiki kəmtüklüklərini dəl cayda toluqlab, çöllük glas kəsbini həm bərpa qılğılı, həm ticaretini yaxşı qılğılı, məhsulatını texmi yaxşı satqılı boludğan qıldı.
1: Kəsb güllənsə, puhralar biyiydi. Bu tür ətrafdiki hər millət ammini yıqın ətrafda işləşki cəlib qılıb, əməli məşğulat xarakterlik yeziklik texnikisi boyucu tərbiyələşini sıcıl qanat yaydırıb, parniklarını başquruş, pərviş qılış, glas östürüş qatarlıq zamanıvi yeziklik maharətlərini qolmu qol ögütüb, şücaydiki dihqallarının tədirici halda kəsb işçilərə

0: aylanışığa yardım berip, öyünün etrafıdıla işe orulışıp, etiz arqılıq kırmını aşırışını hakiki işe aşırdı.
1: Növbette çöllük glas kəsbinin ülgü körüstüş ünümü tədirici gəvdilənməkte. Şincan dekpançılıq, çarıvçılıq selimizi, Lianrong yezi igilik pen texnikisi çeklik şirketi, aralaşma ticaret mexanizminin hayati küçünü sicil qozğutub, işləp çıxırış, məhsulat süpütünü kontrol qılış, danlıq marka setiştin ibarət bir bütün kəsb zəncirini yanımı mükemmelləşdirib, çöllük əsləhəlik yezi igilikinin kuruluş ticaret təcrübelerini sistemilik yakülləb, köpetkili, umumlaştırgılı bulunduğun əməliyyət ülgüsü şəkillendirib, özgüçik kəsblə arqılıq nahiyə ixtisarıqı kuvvet qoşub, Cənubi Şincandaki yezi kentlərini umumizlik gülləndirib alğı sılcı tışqa kəsb hərəkətləndirgüçü küçü qoş deyik.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailən programısı boyunca anlatış bərdoq, yaxdırıb, anlıqınlaq rəhmət. Sılu, şıting, abonicilar terminalımızını çürüsənlər, texim köp məzmullardın xəvərdar bulalayıslar.

Ananavit bıraktı özdürüşkü selik durganda Xiaomi'ga egiz cihazdaki ul maddada özdürüş teknikisi kullanıp import kılıngan oçup külü, aklay külü, mervayit taşını ilmi nisbeti tanışıgan məksus özdürüş ul maddası işletilip tıbraktan tarqıtılgan keserlik zihni mənbədin azaytıldı. Boşlukta özgən Xiaomi meyvesi pakiz süpüte teximi yaxşı bulup, ən-ənəvi tarixçılıqda dopa, lay yokuş, meyve çivilerde noksan görülüş qatarlı qiyin məsələr təl tüküs həl qılındı. Östürüş tənərxini tüvəl etiş bilən bilə, Xiaomi'nin süpüte və usulü ünümlük östürüldü.

着辣子皮牙子米肠子面被子椒麻鸡馓子凉皮子粉汤和酒碗三汤子凉粉扁豆面茄子卡瓦斯配上酸奶子

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Bu iki günde Kağlık Nayısının Aktaş Bazırdı ki tutaş ketken əslərlik yezi iyilik bazısı gülab yaşnidi. Parniklardaki köyük tat meyveler yap yeşil büyük baraksan üsüp üç əhvalı kişinin oxşalı qıladdi. Terikçi Aynur Kurban hanga pilekler arasını aldıraş yürüp günlük baş kuruş pərviş kılış hizmetini tertiplik edip bir vat attı. O tırış işleş, qeytir qınıp tətqiq qılış qıtayınıp, başqa cayqı köçürülgən adetdiki amudun Irak yıqınqı dağlıq, əslərlik yezi iqlik texniki mahiri və beyiş başlamcısı aylandı. 2019-cu ili namratlarını başqa cayqı köçürüp yüleş siyasıtı bilən Aynur yip yeni əmin öyü köçüb kirdi. Turmuş şəraiti zor dərəcədə yaxşılandı. Qeyinçliqdan qutulub puxta, Trap turuş üçün bazarlıq hükümet və kənd kollektivinin yardım verişi, yülüşü, yitəklişi də o təşəbbüskarlıq bilən yüye dehqallar kəsbi həmkarlıq kooperatifiga qatnaşıb, bütün vücudu bilən parnik köktatçılığı kəsbigə kirişib, qayt-qayt tədqiq qilish, təcrübə toplaş arqalıq bütün yürüşlük terikçilik maharetini pişiq ilgilidi. Ögünüşdə utuq qazanğandan kən Aynur terikçilik külümünü muqum kengaytib 2025-ci ilə qədər yuqur ölçəmlik parnikdən 18-ni muvaffaqiyyətli ötüyə aldı. Beygandan kən o başdan axır qoşulurğa könül bülüb şu kəntdəki 5-ci əmgək güclərini aldın işə oğurlaşdırıb ailəsindən xəbər elişə ehtiyaclıq işə oğurluşuş maharəti kəmçil ayollar topuğa nuqtluq yardım qıldı və yolladı. Növbəti onun terikçilik bazısı yıl boyu 18 kent ahalısının yakın etrafta işleşige mokum türkü bulup, ammanın ışkı oralışı qiyin buluş meselesini ünümlük əl kıldı. Kengi xadamda Aynur texmi köp parnikini ödüge elib, baş qurup terikçilik

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşıqlarına qarşı alımız. Mən Riyasetçi Roşen Gülümüm. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılı Şodin Abunçılar Derminalı da mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlıqlı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qeydimki programımızda mundaq məsmullardan latiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə qarmaqqa yeniçə qızıqarlıq belindigan yeyişki buludigan dərslik uşaq yeməklikigə qandaq yeməklik beyxətərliki yoşurungan xəvbi yoşurungan buluşu mümkün. Yoşurun xəvbi yoşurungan buluşu mümkün digən xəbər diqqətinlərdə buludub. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə nəm üçün kişilər uruqlısıla keyfiyyatı yaxşı bulmaydı digən məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq ərkətləri səhibimizdə nəm üçün tamaq yiyəndə bir tərəbdələ çayını maslıq gerək.